0: Tack också gärna på riktigt håller på att ja, då lägger på riktigt sami sata mest man och vida baby. Ja, det ska mi halkal på riktigt sami och kolla kitta logi rachei. Och när la mon karne i deras godgain studios Kaisa Maria Poikela Ile Samis ja Mai Irene Antti kivuhta lunja olla semmos olla sit olles na johke dimmu. Joo, mies manu vidas päivi ja porokan viis on vielä kadin leijo nei viihtäppö kuin kuutkeinnus. Kaisa Maria Pori viihtunja.
1: Pöri iidet.
0: Leiko tieppö mei porokan.
1: Joo, täältä on alki täppin shliattakal. Vai mua, että jemla haipas visest.
0: Ja mi leimi jutsan tää liipoa, jos otat porukaa. Täällä on jo mulla suhteen kässä tehkä ide. Mo iifal.
1: No, mun ei toi jeht mulla sun.
0: Lähkö mulla sun?
1: Joo, mut luhost mun niem käyti tom auton nyt täyjä teitot. I hetti, voit juotu toppen shiljost. Aikas rauhust.
0: Mos lähti ja lille te nuvaralasta hiille jeetnä kuitte.
1: No, iila. Ja mun mielestä jäällä puolos täällä. Tuse no, plussa pelin.
0: Just tavall. Mun vuostas kohpu kaafi johko me oda liiborda. Laavakon kaafi jokisti hiddes.
1: Joo, mun en vuosam ja juuvam tästä siemmästä, kun porkam ja vuovam tai vuolkatta sait.
0: Just tavall. Joo, joo, te me jäi alkaen no dan saattakaan. Mis läki farka odda saatte mot odda odda lodda si mun galcho ja han ofta luodi tälle ingarna triumf feira inga vilmarie triumf kari magrette triumf bernt mikkel haglund ja hjuiket isak mattis luodi
2: Vuodre Edith

0: bare I det må väl smita. Alkandanya att det Norrkapell Astrup Fearnley Museum Oslo sla Astan urmodern namasar patsi. Mai sami taitar Britta Marakatlabba lära akadan. Astrup Fearnley Museum och de stora mus tala data museum tavirikain. Urmodern patsi lasulli jailams New York Highline taita chaihusas. Sami mytologia talei marakat lappai inspirationa kosan raakadi pätsi. Sonna väl okta davirikain stora mustaittarin tala taita surkis. Bukowski olesams torvuskaffis contemporary art and design ola huvui mei kesk oda maimi ola hus marakat lappa taiti. Okta su taidain huudujuvui kuehti tjöti kaftiloje kuhta tuharuunui mangelko mangarikseche poatan falaldaat. Maittain Norka National Musea la vuoruhan asti saami taidei matal maittaila pivnu olokuriks. Suomi tjokkis FI nähtä palvelus ladal rapsam maittai suoma kolma hallujuvun saamikilli. Tahla digi ja almotiehtu toimaa puhtada nähtsiitto. Masalla tjohken puhut suoma almulas halthusai palvelusai äsitiksun kanala ja iera tiedui. Palvelus väkka ja uhpista olmui arkabiejui äsitiksumis eisivaldiun ja baadallan kevähertsi samikiel äsitiksumi erhera alma elät laadussa ja loppi puhutusvetsin kuvluusiittuin. Tiki ja Alma tehty toimaa asetouti Nina West aina, että talas tuoda laukki saamikielä palvelussa ei puhutamassa.
1: Tohko chatti aikki mieltä empo ja empo palvelussa, että tahlatiko muhtun laitse takkar alku, kosa mille pitsän taihma lehjo fitnemis ta palvelussa. Ja toppe Iesaltis eilä viso palvelussa velma lähjo fitnemis saamekiili.
0: Saamme tekee saatne jodi hädji sahtiasas Tuomas Aslak Juusu illuda. Tämä on oftsparkus, som vuodeta, että eisevaltit ja virkeu mahat kevähiskot palvelussa maittai saamekielöön.
2: Jos takittaa oluten virkeu mahat saane saavaamisi servettaan parkuun ja vulken lasihet tohko tehti ja luihti hetse puhtaa. Mutta me joutuu tuohon, kun on vaikka roolisvuola, mitästä puhdassa pastaati taalaatille palvelussa, että ohtas tahtiit, ohtas, että kohtaan tieluita koko ajan.
0: Ja tämä näissä piirraa kuulla hempoa mangelassa saatteissa. Suoma välte ravinjarks lajoutus tämän vahkuu suhtikirtiun harjahallan. Harjahusla välte kaftsi hokkirti. Ja harjus lavuessarks tuorastaki. Harjuhusa aike kirit kita avvilaraje. Harjuhusi kulla kiriti huollin vai oppt taatjadit. Ja dialekki odotat studios Mairena Antti.

0: Jo, det gäller Gisle Solang, Girje Beula. Jo, de går lähti på det i sami ja saattaa de mulla kohtanat blokka minusta bachel tjeja, bachel kaufsi ja taas kutkeen studios mun karneira i samis kaisa kaisuli. Ja Mairen antikes doppe Oslos muistelemme tunne odda siitä. Tän timmus te kuulahte norkas hallitivtsi norkalot folket, että puolustus kalkasi lähunni, tätsä mus enän asin. Ruotsa sautti vihraadehus pelota kaht semmaasi. Kaappas riikkain läs tuora tikasalan elähusa pirra. Ja mikulle vel suoma saamme tikkee valkalaute kotti pirra.
1: No, tohle vulkottam tait tjelkittas tättumit ulmuit tänne ko puotteiveliitot valja opet ja tarpas tai valja luvat olla merkkiin väräs tietuitte. Te taas mi kuulu vähän mangelää.
0: Just det, no mitä akkat. Ja mun pien musiikka outalle, mi kuule tehdään siihen, että suihkut ifalle, mi puolella osaavasta. Tätä suunnilla tekee joukku otas ja tänne suunnilla mä lähden riehpo vuonna.

0: Avisi, paie, tjallui, äiki, lii. Ja munhan kuolo oli miten anaros aavisan kuhes äikin manga mun. Ja ain muste teihin koula liit, mutta onnepa mustim. Tätli jeht almostum uudas. Ja mistä li mettei yleislamas saaha taas monom ohhoost ja äsin lii. Sämi kuolu kielamaisem, mutta luottakolpai uudas mitten ohtavuodost. Täpin liiaipas pyöräis tjelkejun puoh aasi, täpän lää kove färust ja puoh läkäne ääsi mun täpin luptiin takarit uasi, osit. Adai, taat uudas mustal tast luotta kuolpai uudas mitem lii äiki kyötil tastko väyli virka tuvost suomakilan väylävirasto lää uudda ohtavuota koska vuoväämme vältukia noit nelji ja köhtlo outse laapi elim vöimi kuauta kuaulust. Jotolah kolpai teosta lää sämi kuaulust meit sämi kielan laapi elim vöimi kuauta stivasmit ohtavuota, koska vuovämit, koskat, puohkieläit, vältukienui neljä ja kyhtlau autse kuorast. Ja tahkielta lää kiema, keminmaa, tuernus, rovinjarka, simo, tervola, suovikylä, aanar ja utsjuuha. Kevät lät anaraskiela ja nuorttalaskiela puati oinut önap aanar kieltast. Mimerhastom et tavesemi kiela atai orjalaskiela oinuvas vuota ut. So. Tavesemikiela finne luontu läyt önnu saje äinon semikielan utsuvast ienotuvast ja suadi kylästä kostot keuttoo vältu semikielan. Ja taat olmoskotetast lillamas tai vuovämin eli sämitike eromas äsi, kiela aasi eromas äsi toptee. Marko Marjo, mä te sun tjelkeä näyt ete aanar kieltast suoloi tjelkist tavaskuli luotta kolpai kielan shatta prinsip läyt aanaras kiela utsuva rääji räi. Jiskotsomus li nuorttalaskuolust te talle noomahlää nuorttalaskielan. Kittalkualun monaatiin, anaraskela uainuvan lemmeen juuvast vähä kittalkualun monaatiin ja kärikäs Njorkan monaatiin kieltä räji kuul. Juurtan taas ääsist liipeisat molsut luottokuolpaat jo taankees ja tontiet liipyöri finnit vuo vämiit jo vesimäänu äiki. Juovuvas uudas mitten pajeli uainusist esken vitnupallo IV ketchin ja tos lii tiedostuval mätki. Ja tästähän liinut eteen. No mai valjimist lää itämme te juolma vähä teko eten no jos laalamas RPV väläyt anarasai kuollu mutta näikili outamerkkan nuortta lihäsi toppen te kuoppäin kielain tot kolkalle teko puohain kolpain ja chava puoh sämi kiela väärun mutta tästä on muotju luuhan lase meittei yleensä minetti sitoi mut anaras avisist she. Makkar avistun koulalihkaaren.
1: No, mun koulalin avira. Tälle ehkä paikallas asialle nuohte koutikeinno suohkana maanaiskoulas lääkintalu. Mutta tee poht kaikkis kuulabusset suotsuitte kuoroskuulasilju juokki. Kuorospusin skuulasiljus juokki päivin. Kotkin novodaskula toimirektor Uleinar Hättälohkoainan puussimma pohti skuulalusa vaikka vuodaskulas lääkidää luomunamannan vahku lei. Ja suomennus lähu ja artehti muhtos nelandia skuula puussa lää olko välte siin stiuriumi. Ja lähu ja artehti ainihko vuutsehti ko siseillä hohpi toppeet, että se on. Tai päivit ko siis ilette skuula ja ära skuula fridjan teesät, että tässä kuitenkin skuulla asti tai bussipalvelu sait. Ja tietysti siihen maastalle, että kun ei saatu hei viihteä siinä skuulla päivä hektui lohkaan uleinar hättä aviri. Connect Bus Norgeha aesta fallaran skuulla johtolokas nelandia fylkakieltä uutas. Ja lää fylkakin määriä sihkeen rohtufallalta ja kuuta skuulla rohtukallakaan keävahit. tandi lislämäri duvon att på skolor tjova fylka skolor ofta alles jagi. Ja ofta planit ja jodi hovo yhtä melde. Tän vastida Connectbust Nord kouludirektora Jarle Rudal. Ja sijoitustan järjeltä kalle, ahtelääkö heivolaskia vai resursseja ja ikki kuoroskuulopussikon vantarihollas vahkuuko maanainilla kiitä luomuun. Te vastiida ruutaa lähti siihen, että soittaa touta te heivämähtömiin, kun paikalla spikkasta aikaa lähtee nukko kiitä luomuun kuitenkin. Mutta se on lohkahti siinä puhtaitan palvelussa tämän tinkin ymmin meillä hodjun. Kuitenkin suokkaanista siirrää skouluruhtumia ja spiekkaista fylkkäkieltä skouluruhtus. Kun puhutaan, että juuva fylkkää skouluruhtu, te johtatte ruhtut, no mä tapalaiset. Vaikka paikalla skoulun läfritsä, tämän silkeen johtolas osataan kollektiiva johtolaga juokus jo diäji Kurt Ivar Amundsen. Kuoros pyysset vuutset vaikka eilen maana toppe. Joo. Täällä tuojahan tärjeträtnes juo jälle arbiuvon luonto jälle mait oktavein suoinen mahtuusokaunu yhtä NRK-saami radiovuorakas. Tämän jälmiin kun lähtee Suomen saametikillä saatiin juuri meiltä tietihän reivit olomuja.

0: Suoma peln liita kartile, et sämi tike vaalia läyti kotteli. Volkottam chuolit, chelkitas, tattumit, ulmuit. Sämi tike ive köhtuhat, köhtlocicam, vaalia luvottalon merkki väräs. Vaalia läytikote saava jodetteje Juha Tapiola Mustal, monti, että kari chelkitas, et lää volkottum.
1: No millä täällä raakkaisemmin tämän odalava mieltä odda valkaloa hallama ja minkälaikä raakka, että tämän odda valkaloa hallama, tämän peres valkaloa hallama mieltä ja puokkihalla tohketu on tämän peres laava mieltä tahko jo on valkaloa hallama, niin kiehtää olla puottai olomu ja tässä nämä tälle optit laava mieltä tokko tohke huvitse sämekielä vuodulla, mutta mä nukosin vain lappalais paragraafa mieltä. Ja mitä täällä kiehtaalla jo sulli pieli, tai olomujon kiehto pelaatte, paitsi kolmatuhla täällä jo merke, johon odda valkaloahalle, ja täällä myös puhuttaa kerran, mä kiejolla kaunantat sämekielä, että siis la neljä puolet vasta kiinnukoit kela vahpan vastaskellaan sämekielä ja tai mitä tohkehan täällä. Ja jos toppe peres, tämä ottes valkaloahalla, missä lämmäs olomokki ei ole ei kauno täältä sämekielä. Te sitä, mitä säätten tälle tuon tämän chilekehuspiutima, että moo siike, että kalkeä kumin tohkehisiin tämän ota valkaloahalle, niin voi ei. Ja no min dokumentta, jonka ei kauno, tahatte siis kaunoa sämekiellä vuoteen te taitamille puhkaita säätteen täällä chilekehuspiutehossa. Ja tärkeä mun teille justa, mä oon ollut säätteen juvo, mutta koitkeen jaakkana, että muonaat chuoliilla täällä säätteen juvo. Ja täällä pöhtemän aikki säätteet laasi.
2: No, muotas tuo taholmohkia lää päässän teko outti valkain just tämän kielakriteera vuodulte pohtaa sitjide muhtun almuhus.
1: Sitjide pohtaa talliko puhtaje la valkkaisemmin säätte, talle on almuhus saatte siitä tohkehuvon tohko valkaloahalle, mille pääse ienasti, mutta tuolta tämän mielen säätteen sitten maittia tietoja.
2: Makkarta liivtsetäs tuota dokumentta maittaa olmokkalkaset ja säätteetän kiellä tuotasteemis.
1: Vielä, no on täällä kiitti, te voisikin sähtään, no määrin, että niitä, mutta kaikki olla tselkä ässitti, että kun puhtelee kvektejaajisla tämä tahko, johon tämä loahallan olomujon kiellä ahpan sämekillä vastaskiellaan tällä oktavuotuun. Ja jäillä te voisikin tämä virke tuojastusa tohkalla merke, johon olomujen kiellä ja tässä te voisikin olla käyty olomatalla mänki iedva onchon anmu ja te ajattelin, että tämän verte mä välti vuutin ja mun ei ole täällä kiitti tuosta tienata, että justa maimi käypi ja mai dokumenta ja että tällä mai olematelle tälle tuonnahin mitä, että on tämän mieltä niin taakka, että mirraosa ja valka läytekontialle tälle tuon taakkaan mirraosaa.
2: Muutis tällä pohtevassa sämetikke valkkaite rahkane muutu yleen joutus.
1: Täällä mannan kalpuhteisi ja tuon tää tiena että pidät nu puhkai olomu jonkin ahtsan tämän kielakriteeraa, että teutekos niitä on ja opelemassa Oulukan kiela tälle tämän opteslaan vaikea ohtsan tämän lappalaan paragrafa mieltä tohko valkaloahalle, ja sillä tohket huvon tohko on tämän laskriteerin mieltä, mutta kyllä tässä enää olla siiske kiet teute tämän tämän kellakriteerä ja minä tohkehan siinkin noin juolta ja kellat hierraha piikkään siitä, että täällä selkäsi millä kähtsän puoholomu ja te teutekko siihen kellakriteerä ja minä tohketa, jos dokumenta tsääjät ja te siitä teutetaan.
0: Tie kuulain Juha Tapiola tast SMITike. Tjelki tosta tumi aasist. Tästä loi toimittajien yleisäämitoimittajien säärä Seipi Harju. Jotain koskaan mi kuulla joikkaht Siv Hermansenist.

0: Maanahi ko alku dan saddajis. Äle heda stuva. Maana NRK radioäppai. Doppe gavna sike den ja manga era sadda. Jäke saddajis la nästi. Jag går an deddelat det ikta då gälla sata. Korava äppa. NRK radioäppas guldala saddaji dala godhonje på eremosa heive. Jag doppe sa att njojko ärsis ärsaj. Just det, nogo härligt.
1: Kologsi sa annakoi, de it olu falalda. Hera, oj paikkala shodasi, ja delah mi dahpa huva, topu gostonlea.
2: Topu gostonlea, da du e.
3: Logda po, NRK.
1: Logsi sa annakoi.
4: Joa Jusraka, käva hedji, ja logi sisa, det on arste, paikkala shodasi, ja ova samon shodasi, tu appas. No te rahka käva hedji, NRK, ja pääsä, NRK saamia shikästä. Me kästen no talkia temperaturit manjeldan musiikkaa, millä Ellinor tuutussi.

0: Tämä mun nimi on Ejan. Ejan tien tinkkapajas niin kullunjan oman tappi. Tiellä ei jäljellä nurtuu tussi ja lälleen no kässän talhkiä temperatuurit. Kässän lasra ei kolkusta porokaa. No tälle vielä kadin porokan tappi kuitenkin. Arvitaamista hipistä. No kuhka mohtoo. No. Vielä kata kuin lää. Muutui Finn Markus lääkärä nuoresti tavalla rittukoulus. Muutui Kallas Lahti ja arvaa tuosta taas. Mennä kaska päivä, tälle tjauka piekka, ehkäskis Lahti ja porukohtit. Tromsas nuoresti tavalla teki mulsa suutti piekka, toppilas Lahti teki arvoaftit ja poruka aloitakain. Mennä kaska päivä, nuoresti tavalla rittukouluin. Norlantas lää orjii piekka, lää maitte karraa riduu rittukouluin ja päivä tjauka nuorti tavallat. Modui lää kaskoa kais Lahti, arvoafti ja poroka aludokain. Trondelagas orjii ja orjas lulalat riduu paruis paikin. Trondelagas lää palvoa talkis Lahti ja muohta oftit. Ja teille Östlantas orjii ja orjas tavallat lää pelaki. Palava talki ja fiertuu. Mäni kaska päivillä tjauka orjes lulalla rittukoulussa. Mutui palava talki ja arvoaftit. Agderissa orjes tavallat. Kasko hakaa tjauka piekka paaruis paikin. Orje välillä oksoi ja rittu lää riddu. Mutui kalle pelohaki palava talki ja fiertuu. Mäni kaska päivillä arvoaftit sisäännämissä. Lulli norkkaa tuottarin ori ja orjastavallat muhtin muotoaftit. Koitapa orjabäl muluikalle kaskoa kai päivälät. Ja manja kaska päivälle karra piekka paruis paikin. Temperaturat kirkunjarkas 3 graada, tenusaltis vas 8, altas 3. Hammerfastas kuokte kuutikeinnos 0 lumeit karasokas. Romsas potoljus trantimis kuokti 4 graada ja uslus vihtelijäkä graata taltan ividä. No, mulla suoma päälle talki.
1: Täppinhän takkar liivörti minä lain ehit räi utsjuvast ja anarist. Päihui utsää muotta tai arva. Peivi alem aattakas emmon tait mustal eskin tait liekas vuotait mangelää. Ja luojis tave nuorti piekka. Ja no tuuvast se päihui utsää muotta ja luojis tave nuorti piekka. Kieta ruottasist muotta ja luojis tave nuorti piekka toppi. Suovi kylästä maan kai päihui arva tai sliättä ja luojis tave nuorti piekka. Rovinjaarkast maan kai päihui arva luojis tave viestar piekka. Ja vala Oulust päihui arva ja luojis viestar piekka toppeen. Ja varuttas liitakkar upalaapi kuulun vöjim siivo liihyeni myöttim tai sliettim tiet. Ja liekas vuotali täällä, anarist plus kulma. Tjevet jäyrist kulma tjökis kutta, utsjuvast kyehti tjökis käytsi, njuarkamist 4 tjökis kulma, ianutuvast 0 tjökis 4, kilpis jäyrist 0, vuajust kulma tjökis ohta ja rovinjaarkast lii kyehti tjökis kyehti.
0: No, saamme lakan temperatuurin dekolaapereen norkkapäin.
1: Nootpa, ei tuu.
0: Tällä ehkä voi farkkaa ottaa saadaan ja tiimulla 3 minuuttia vaille kausi vaille ohsi suomaikkeen. Ja ottaa sillä, että mun suojahan Sofia Jannokki. Suojanamalla, we are still here.

0: Tällä kaikki kuulostaa Ovasi ja Mairenä läki pohtan studio.
1: Joo, ja mun alkankin on Maria Tjokki ei loihtan ruotsi, ja täällä puhutaan nohkun loimemestus. Jämtlands jämte ruotsilla loimemestu nohkan puhutaan, niillä käyvän kodimaali heajus loimejahki, ja kun unnan olkuriikallas Maria Tjokki odju parkuloovi. Fiinuta ei täytän kaipiduun eftui, ja tänne odju diimaatuse kaftili ofti olomu Maria Tjokkin parkuloovi ruotsi. Tällä SVT-sami. Parkoatti aina on tuolasti, että siitä odottaa parko iftui. Tänne ei se välttämättä hilkuvastilla kohtaa kolmatsaita ohtamussa. Täällä sähtikee kolla jakkipieli oudalko puhuta iltuin kaunavassa lyömimästu. Suoma saametikki valkalautikotti la tjohkimin oda saametikki laamelde oda valkaloa hallama pahte ja ei saametikki valkaite. Oda valkaloa hallama raakati pahdes valkaloa hallama melde ja puo olmui manna tjaada. Valkalautikotti la saatte manka tjuodi olmui tjelkadan piuta saametikki valkaloa hallami merkima ektui. Tjelkadan piuteilla saatten taitekäi kielikriteeriä täytimis valkalautikohti ilakaunan siin dokumentai tuolastuussa. Kaskabodstas bishemmi helikopteri ottulaki. Ruotsabäl kaapna ja laaves tjerui siskil laashuvon kaskabodstas kirjitin kieltuus tiediha saameradion. Linköping halta hos rekti la märidan bishit helikopter jotla suotelan dite bohtsui kuet haike. Luedda trafiikka kovtas tiediha ate Vestlands ja Kaska norksla pahkui hui kalja tal idis. Jos jo bitan käsit ja kaida hi juulai te per halvustalla tiktit bilja tjöttut. Luetta trafiikka kovtas tjalla aksas ate uellas temperatuure kiertin la varra ate lavara att låta huikaljat i ditt himmoin. Sillä kilvimmin salti är nummars rasjes kaskoin. Mutta unnituun talme toimikertille saht manga låta kalli. Tänne si avtryt bilvoitsi diktit bilvoitsut juus älä talvetiakt. Ja oda satt studios Mairena Antti.

0: Matti saattaa Sverre Jarlsberg antaa risten luohtidia. Ja di mulle vihta minuhta bachel kautsi, vihta minuhta bachel ohtsi. Ja don kuulakke puoridi saami saattaga. Tän di muse deshada sahkanda sahte. Tal hirma di pegga sosiaala media nähty koutsalle lihkan. Ja oktakilki lääjuainen koutsa lää tahte pohti selva, minä saan teki onni ja muistella tänne. Ja minä puolikin meitä kiddaa tuleviin, tälle kiddareviin, minä alkoi chajelmassa tällä kiddat. Teki tämän lavoraka, le charve minä tekis tähän alkoi chajelmassa. Ja kiddaa tuleviin, läke Sami National Theater, minä puhutaan, minä kuulla tässä miettälle. Joo, ja digitaala ja almolas mahtokontuura, pidämme kuullat.
1: Naa, nutpa. Tuohon oli suomitsukis nettipalvelus on lille hastu onne kuulmain sämi kielain puoh. Tai nettisiidoit. Tai digi- ja almuktastietu toimatta liitait puototum. Puoutautam.
0: Juste val. Ja te missä telefonista fähtämäit?
1: Nutpa, nutsatta omi kuulla anaraskiela toppen.
0: Juste val. Talkalle juoja Hanna Kosmusiikka Oudalle tämän telefonista fähtää ja tälläkin Linus Jonsen vai muu julkikohta.

0: Nanut, pyöri kultalejeit, mistä lää telefonstafet alai, puhelin saaha täppin. Täällä joodoost ja must liikyessin tan tove. Mi oute toimatteje Anja Karret, pyöri iveet.
1: Pyöri iveet.
0: Mi tunin kulloo.
1: No täällä ikään kullu tave kun mä luppu. Vähän koltsi täällä arkapäivän matsa, kun tää huokkum kiistoo hälki nuuhai, mutta ajata valalla nuuhan, vala lävurtuu kolkaitsi leveä, mutta tästä vuolta tsepp eti lauto kiistoo, vei iä, kun tämän kiitalaa nuut ennu joutannu, kun lop, älä vastaan tollai toi, kun jengahlaa nuppu suttuma.
0: Kust kolkaitsi valalle te?
1: Miksi jäädystä? Mutta kar älpi vuodella homma, tämä päätti, kun on ollut metästän servi läveä. Jyhi kiiva, eeni peivi, päiti orli, tai tuakkun kistoit ja toppen liitakkaan varpum, että takkaan eeni peivi käähu puhtaa vuorpiikin vöitti. Ja tuolla takare kisto, että tuohon puhti hirmat ennu ulu muhain.
0: Wow!
1: Aipas vissa tuon eeni peivi käähu, että ei tauppa siesliä ipui.
0: Ei tuu, lahuks tuon mankeita muodjum.
1: No jenku ässin.
0: Iike!
1: Mutta mun enni niin motto on kerti tälle toule jo enni ylillä maista täällä eräs vaikkum enna minte jo nupala ihe tässä. Mutta tälle toule te sunni väittän. Tällä nukkuhaa taas kiisto lamais eti ja muisteekin. Mä otan tämän räisko tämän servilla ornimet ainas uukulva neljilo ihet jo.
0: Wow, totta oli tälle kuhees äikin lamas.
1: Totta oli takkaan ärpivillas ja nuppe takkaan maittaa servyärneilaa usten kiistoa nitsiäyrys.
0: Jää. Yeah. No maitpa mun kuulostalla, mutta tehi aanar kuollut, mutta iä oro lemin iä puolla se kaalla.
1: Iällä, ja ketoitte tuohon iä puolla se pään äikin te. Veikka mon kooras lisi te intosla lyöttimus, että joo, että täällä ei ja puolesta täällä tästä monna jienga olla, että toppe vylni kun laikuittaksutta ja peivili tälle liekas ja...
0: Nuutpa.
1: Että kalta kalkaa täällä tos älki oskoi, että täällä toh nohe toh kiistoo. Eikä mun hirmat utsaa oa kun nukko. Ihm kistoin.
0: No.
1: Että tuu sitten
0: No Kalle kistoin tunnella jotain taan kiinni.
1: Aina sun kulma lovi neljä leji. Että nyt kulma lovi vittä kistot. Mutta mun alkaa hirmat manget eti tie nyuhtsamäänus. Määnu täällä ole nyuhtsamäänu leis kuälmät peiviko alkin. Leinu kolma kivää ja täppinen on niitä kistoa, kun katsin vilkinukko tuon Mättilään. Ja tuuli vähän niiltä ja näytettiin pisää tuohon vilkiin.
0: No Kalle kiistoin tuon pottiin vaikka kolmas pyrämus.
1: Jella rekinistä, mutta kyllä kolma kistoa leji takarehetien kottam outakin kyölle.
0: Tät liikal iimas.
1: No joo, ihmisen immasit, mutta vähän onko jen liikkum toko leginnut hyönni.
0: No.
1: Takkartot liian pyöti veitti.
0: No.
1: Ja ottaet kistoitpa mun tälle voittin tuse. Et hiitotkin lahnut eti. Eti tun vai tähtetty, mutta mä leen aptun irratta. Löveet on kiston, että tästä arvat mähulla suotali
0: vöikin.
1: Täyjä piälää.
0: No eli yksi toppen kilpisjärjestää on
1: mun ei tohon älä takare muu kistoa, kun tohon takare huarpuma. Mun on jäsennes kaunon nopeita, että vähän sämmäälläkään mutu. Toppen lii mähulla suota kuolit kotteita, oli toppen kiirunas, toppen ruotapenni. Kukken toppen kotni. Koska nyt on kiiruna kauppukohta, niin tässä vei siitä, että on työhin liitakkaan läätus. Te toppeen laa kyöle ja toppeen tälle varpu, toppeen leji täällä nyt vittä kuttajut uekkoon ja nyt viidas louveis kuutii kyöle. Ja kulmat olmoitset otsuu tälle palhaisuumme. Penelä nustu ärrähtä palhaisuumme, kun kilpis jäyrys, mutta tuli ennultakaan rauhulupkisto. No.
0: Joo, mun ollaan kuulla, mitä tuli vähän ennotteko juhlom.
1: Topli takkaan juhlomkisteen. Niin vähän nukko tuonne vaikka puuta takkaan loppa juhle.
0: No. No. No kun tuun etsi taas alkaista, että tuun färtiä maassa tuohon aarkan, te maastuu arka tieväjis i uakkumist upa äiki.
1: Ajattakas, mä etsi heti mahtee.
0: Että maastuu arka tievä tälle, kun tuun jäi.
1: No tää on vissa sä tievä, kun keijas olkoos keijas siisä. Chorgeje. Tää tarpeis Anja muuttui chorgejen. Orroti, eti johi saajeli kouja tievä ja posalle koltsi pihtasit ja olkoos kun keijas, kun muuta oli sutta, mutta puoh rooskehlaa itään.
0: Ei tuu.
1: Puoh takäri homma laanukko päätsäm.
0: No. Mutta ei onko tuot aina vähän kiitä äikin takkaaret, että alle kiitä tjurkim älkä, mutta on koskaan.
1: No. Ja kun Laasa sukeatse olkooste, Laasa ei tuu kolkatsiin poossa. Ja kitarre laatiin, täällä sun poossa ei Laasa, ja täällä sun tien ja taan tjurkin.
0: Nootpa. Mutta täältähän liimeitte, kun tuot lii lopetamme, nuut annu arvam, taan mun mielestä upa ookon, että eli onks kannattu valata, että Laasa ei poossa kuittakin.
1: No joo, tuossa pitäisi nuppehomma tälle, kun tuossa lootee puhutin jälki monni ja tuossa läheve ei kirta, että siinä laassaan tein, jos tuotte, että tälle, no en tiedä kannatu poossa, ei täällä innik ollakin, tuossa niin kauhoa lahkuu tuossa puhutin ja tälle tuossa siukaksi, että kannatu tallekin poossa.
0: No, eskin tjohtuu.
1: Mutta kun ettei, että arvaa, että täppin pärtis ii arveen, vaikka tuossa lopetin hirmat vasten, sjonga on näin, että se muutuu. Mutu, ei, tuot orroa tietä peiviohorka, älkä päästy.
0: No anaristkin, ei arva, ei tuu arvea täällä, mutta ei tästä lahan maankaan minuuttit, kun tuot vala schlettiin tästä.
1: Niin tuot pätsimin tälle teihin, tuot arve vei liu täppin monna, minkä lähetsänet liu iho arvan tälle.
0: Jempa tietää. Okei, mait vala halita musta liittuu. Tää on kiitosta.
1: No tot, liitat vaikkum ja vaikkum lamas. Ja jes, annes täällä. Mun on nukku monnam kiitä, musta ei vuosimus riiä kiitä. Mulla ei hirmat vaipa, mutta täällä mun jolla nuut vaipan, vaikka mulla on ehdä vaikkum ja jotta. Mun on vähän nukku oppan voinastin tälle, kun to voinastin äiti lii.
0: Naa, ja kun ei tarpeeksi päiviparkoista ledeitte, kun ruutat jät innik.
1: Naa. Vaikkun kistoo jotain.
0: Vau, makkar Eeli.
1: No ei toinkaan tieni, että tappa enotuuvas nyt sillä maista karres tuoda ruuta.

0: teikka pyöreä pluotta taakse pennyli, kun otettiin kittin pehtä, teikka pokaa pehtä.
1: No, pohluota läpyrepa tot.
0: No.
1: No, no kenen tuon hallita huolkattiin tiervuotait onne?
0: Tervin sivu ennen tuohon väylän. Sus lei shottan peivitä, mutta on okko tässä. Eki ennulukko ja tervana tärtin pärtis ellenän tuohon. Ja ton jään mun halitan kuullaitan semmää hommaa, mutta mun on täältä. Oltuis Marja-Liisa Mieta, Sofia tai Ester Oldhauste, suailävää. Mun tiedän, eti suailävää, suailmättiu anaraskiela. Et juoppais, kuoppais, kuoppaa vatti te puhelimman te, eti miisunin kulloa. Mulla on tälle poule. Tyhti tuhat ive, ivto, lovo, alkas, sahit, tällä, ton puerosut niitä. Mutta tos niin jo äikki pahelkyet loo ihet.
1: Nootpa.
0: No, et jos tol sätteekin, juoppaa, kuoppaa toi, eti niin kulloa. Marja-Liisa
1: neittää. No, nuuta. Tai tunnatella puhelin siellä. Marja-Liisa kyehti pärnäjön ja mii kötsälle puhutut nupetain kitta.
0: Sofia teikka Ester.
1: No, nuut. Okei. Okay. Takka Annu, Anja Kaaret ja Hitrus. Loppakiita, Tunin.
0: Takka, sen mä leitteettiin ja kultaleijeit.
1: Ele tervan.
0: Takka.
1: Ja taan koskaan kuullap. Rautna marjanommasas juoikus kolopma polvast.

0: Mä dispekkaan sosiaali meidän ahte koutsalle lihkan. Ja oktagi kal juolle aina koutsalle min auttese mielbargi fruude gran muupuori dihtunne fruude.
1: No ei me lähti.
0: No tonan aina koutsalle. Koston aina dihtä?
1: Tos lekkä aitse päälle markan päikkö. No peskin.

0: jälkeennyöltä. Väärikos, koska tokko näin äsipä jäävli taavapäältä.
1: Just te falkalle näkki.
0: Tälle kolis jäijä.
1: Oi, muhti, että muhti on fuomaisi.
0: Ei, tämä no mun saan, mä voin skriivi ringsti mun ja niin sanottu, että toppilla kuopja ja tämä on jämin piivtuservis meiltä juuri hetkin toppi ja saatiin vielä video mun ja tämä oli mukaan tolliin siemmästä.
1: Mä miettäkää sua vuolki kuutsikäätä.
0: Mä ei erittäin.
1: No mun luokan miettä, mä nähän liivuolki kuutsikäätä. No tämä oli vuosikäyttä koina kuulutse.
0: Tämä oli vuosikäyttä.
1: Makkar touttuu te letse koina teitä?
0: No me ei ole. Itselle makka. No tämä oli tähpäus. Kun ne olisi näjä vielä okta. Tämä oli.
1: Oletko kun peskon kovve, leikko nulahka vai?
0: Tämä ei mun apa perustankin kovve, kun ei mun siihen nukuede kamera faaduske. Mutta minun kiikkiin niin on. Det kan jag avka. Jag har satt just läck kvarna med i Facebooken i läckare. Så att han läcker igenom allt det. Mot han läcker där går det mårigt. Jag har inte sagt att det går att gå åt en hål. Jag har inte varit väldigt i ramas läcker uppe. Jag såg sin soks var jag ute i dag.
1: Joo, tiemaito on naamu yhtä, eli kolman koulutus, eli jäädän alti ja sitä ohkeet oppeena, että ei ollut olemassa, että joskin mannan kovemmin.
0: No, tätkä oli peilä, että tjöitsimme, kun joutin tässä ja pohti vielä enemmän, ei ole markkanat.
1: Just
0: tämä. Mä olin päivässä vuotin tokko. Tämä oli mä pohti peilä, että tekkä kanski, kun ei lähtenyt täyjä, että vuotin nuo uuri mun mielestä.
1: Just on mä piisän, että jatkalla tjöikkani kuulumut. Jatkalla oli kähtsän kuulutus. Tuonne nämä kuhkaurun tieppi ja ilkoasikin on kuulutusuudella.
0: Niin. Kuullaan kallan ja vehtään kautta, että joekkeen tjauhtsa piuttaikaan. Mun on piuttaan ilkaan jo vaan varakulmalla jo edellä.
1: Just.
0: Oletko
1: sinun mielessä, että laskan koulutus karasokas?
0: No hirmoit. Tätkä laskan tammalla. No, tietysti täällä on eilen ammissa, kun puhut vielä laakaan markka, onko solmuhuudut. Ja ei huudu balla minkä sorti. No ei ole njäjä koulutus, mä teikin. Vähän siirit ja muut, että kun niin vain väärinveltäin, mutta tämä oli Pekka veltä, tämä oli Kneeda-veltä niin. Ja ei ollut tämän verustäminen niskana äkkiin asti.
1: No niin tietysti tiedä aina kotiin.
0: No onko se on aina, tämä on kanssa junna, eli kanssa puhutin junni on ja tiedän. Joko Pekka veli siinä kuulu ja soittaa kuulimai.
1: Mutta meillä on ollut lähtöä laskan coach, kun tohko karasokki?
0: No, tiedätkö, että alkaa tsekkaan vähän kääpiä. On juuri, että minulla on ollut mun markkaan päiskin ja ollut mun lohka, mentu lohka. Tietysti on vähän semmoista mun mielessä. Tämä on olevasta sovui. No, ollut mun seljus, mä ruska kanssa. Koomahalle, koomihan ja tämä on aika sekä teimannulla aika suuret heilet tahtiin oliko
1: just, kun täällä on hapas tuoda ääliä, jos mun aina lyhtsin, mun kyllä on suora kannan, no en tiedä mutta lyhtsin, mä olen just nyt suora kannan.
0: No joo, mun kanssa mä lyhtsin mutta vähän näytäkin peillä sohka entusen.
1: Joo, tiihtiä, toppi lähe kuutsi.
0: Joo, mun tiihtiin, joo, tiihtiin, vaan det var med Tantanilsan till det gick gobbin gobbin där det ju inte men tjej jag var inte då måste man måste det just att kokulera ja
1: just det då måste jag inte kolla nautalle coacha måste du säga
0: det är lant och att du är det väl du är en jadan
1: Jag kan smaka lite historia om jag sagt muistel.
0: Inte all muistel, du ser vatska. När man lär kan man säga aina, men det är mer till sina aina än folk. Det är ärliga att jag inte kan det huska. Men då muistel tal, inte mun är det här, men jag vet inte. Kanske mot talle läcker. Talle bukt läcker på att han är och kukulta, det är tjuka kukulta. Jag vet inte tjuka, jag bukt marakan. Njöva haki, och då muistel mig kallar så. Ja min man är mycket hjärtan. Det är jävligt. Jag måste inte ha det här i sura skall. Vi kan lägga kik. Dock tjuka jag tittades.
1: Ja, just det.
0: Jag måste inte. Jag är min illa tostig man. Vila genjor. Min soffla när man har 21 meter är det genjus.
1: Just det väl.
0: Låka går på en alldeles. Jag är min Mun inhaalia on koko ajan maanakkeen on kouluissa. Olin juuri siellä loppupäin, älkiä miehät siinä. No.
1: Tässä on vähän, mä en mukaan lohtaa, haasteluskaraa showkassa. Siellä on huijolukouch ihmisten älkät, kiililahka ja toppe viesuilahka. Ja älkis kouch, nämä on just tiepuolella. Mun olin tuossa olisi olukuvina.
0: No. Inte tar spallack allt han inte abskar mot jag kan inte laka i man det är ju just det där ju skulle där jag kan ju ina jag tar på man men inte laka
1: just det fall
0: och jag går in och mäsker då att inte har det och här igen då men då här igen han håller mig jag dit att det går så håller mig själv på så här inte mumma
1: no det är läge väl
0: jag lärde mig jag bort ställa ner det koko och ni med dig Det går att göra påtryckligt i rösten. Jag talar med solo och sinnet bil i trailer i bygget. Går alla gida jag åt emot mot mig. När tjocket han gärde där, det är väldigt bil. Jag gjort och lärde det i rösten. Jag blir med mig där i bort. Jag talar med oss. Jag talar med oss. Jag talar med oss. Jag talar med oss. Jag talar
1: med oss. Just det väl. Det är liksom jag och Serve Sadeg i Återsmedborg i Frode Grönmöja. Men så även då när vi finner det istället på Ivi Jotka.
0: Ja, håll och gick du.
1: Jo, jag är all det man tror jag har en pavapitcha. Ja, man pavapitcha ja låg och låg sen man gällde Mikael Kalkat teater vihtar birra kullat.

0: Tää kartan sammeloitaan kooskan atelumian. Mun ääku mustelit ete. Digi ja aalmu tietu toimatta puhtutum suomi tsekis fi nettipalvelus lii onnele haastum kuulma suomassärnum sämi kielain. Taan siidon lii tsokkim almolas haltattasait palvelusait. Taat ishet ja uapäsmit aalmukiosani arkapäivi aasi tipsoman virke oma häikiin. Teko outamerkan aalmuk jälätta läkätasan ja laapi pyörest vai jemkoalu siidoin. Taat lii outas kulii vai sämi kielali pääsi käyttiin jäjäs kielalit palvelus. Sait. Digi ja aalmuk tietu toimattuu Ashitopteen Nina West Mustal Lase.
1: No tahle porre stora lauhki outtos kuului. Millä hotsan tal takkar raamma man sisami päässä tjohke puopalvalu sai mahla saami killi. Nortalas anarasta he tavvi saami killi. Ja tahan lää takkar palveluslistu tohko chatte aikki meiltä empo ja empo palvelu saatte. Tällä teko muhtun laitseta kar alku, kosa millä pitsän taihma lehjo fitnemis ta palvelu saatte. Ja toppe iesaltes eilä viso palvelu saa velma lehjo fitnemis saame kiili, mutta maittai mi saava hahte taht virke oa ja organisa sunnat tal ko oi nehtä kar palvelusate siimaihte ko piale tai sin etsäse saamekela palvelusate ehke oinosi. Mankita juurtasi naahte okei okay, jahte min toimahakas iläkko okta palvelussaamekille jahte voiman ilä tusseko okta, mutta toppe entälihke toppe outtas eräpalvelusakken tai lääke jo empoa, te johke palvelus lää tehalas otsu hoinosi tohko oktasas paikkai.
2: Ja ta hoivilta, tämä ei tevälläsi olmus sähtää, vai otsu virkeä mehatsäin, tai joo, ta palvelusat.
1: Joo, elikkä tuon teit palvelusait, mä anaras nuortalasta ja tavvisamekilli, ja taas to maittai toppeuvat suu tiehuihti palvelusaipirra saamekilli. Ahteta palvelus isältä sillä suomakilli, mutta ahte tietyt palvelusaipirra kauroi erä saamekielekkoina.
2: Näpä makkar parkuudan olla suhtimis lemasan?
1: No, tahle lemas huisohtas parku. Ahte tämän palvelus listuu tuohkenlää miouhtas firmaatat. Ja tahle ja takkar firmaatat äkto tahtolas virke oopmahatsa ja saametikki oktasas firmaata mi haalita outtiitis saamekela virke oopmahatsa palvelusai ja mouhtiitahti olmuihti ollasuhtimi ja maittaiti virke oopmahatsa mouhtiitahti tämän parkui.
2: No, leudus makkarki väsää, kun saatte mua sanekin lahla vältään vuestää. Miten saamenkieliset on niin ottaneet tämän? Onko ollut siellä jo minkälaista palautetta?
1: Tällä äsken maattepäivillämäs rapaste. Ehkä vielä otson mankelakaan almuun husaa tai tietää husaa, että mä en ollut mun haivilti tämän pirraa.
2: No ja niin verti pehti tämän maatsahavalle. No. Okei. Okay. Häljähkö vielä siihen, tai siittui pyörä?
1: No joo, tästä on nuppiasi, millä tällä rapasilla tästä saamekelat suomi.fi-viestit. Tällä tavisaamekeli suomi.jokisvi-tiedut. No. Eli tarkkuha tänne, että suomi Jokis fi tietohan lähtee kotakar elektroninalas postakassa virkeoapmas postiin. Eli talko tuon virkeoapmatsa saattiit posta tohko elektroninalas postakassi paperi satsai. Te posta läve jollas lohka maittai toppe saamekelat pirrasis. Iesta postahan lähtee manta virkeoapmatsa saattiin. Tai lävaratasto eräs suomakilli tai muhtun virkeä matcha tiuske jos tällä valjennut saatti maittai saamekilli puasta tohko muhto ahte ta piraskoston tai ta postakassalle ja talmaittai tai puhtain kolma saame killi.
0: Näyt mostali digi ja almuk tieto toimittuu Ashi Topteen Nina West ja Suusa Hittalai yleisäämi toimittajia Anneli Lappalainen. Samikielak siidoi työhin lii Riia Tätulas mii outtas viermätä. Moos kulloo virke oma häit ja samitikke. Ulmen lii lasettid samikielak palvelusait ja meittei moutitittid samikielaliit keyttid tait palvelusait jäjäs kielain. Samitike saava jodettei jäjä sajasas tuomasaslak juuso iilot taan ohtsas parkoost.
3: No vaale tietysti tehalas laukkimaan mille te ohtsas laadalla, että outtilan Tuonne digivirastoon nähtiin jo sattaa liian jalmalahkaa nuorten saapuneet virusvuotosti kohtaisa iso. Kauna Samkel palvelu sai tehdä yksi porhkuurin eri juon ollisvuotoja. Ja milhui ilus lemmas taas, että täällä mihin johtui muohti miotstan. Saapuus kolmaa suomasuutma juvon saamikielettä.
4: Hmm. No makkar parkkuu tämän tuohken lähtö makka. Mä oon ollut lehpet outomärkät itse Ankirussan tämän outi.
3: No tietysti missä naamassa on ollut saakastalla ja rantahalla ja jakiaikin lähtö, kun jos ei outokin jo saakastalla tai naassi, mutta jakiaikin koistuvaa. Pään on jakivaara tai tälleen. Kun olen halkanta, kun voi tulla saakastella kampirraa. Ja täällä kun on lähellekin vuotaan, että kun olet puhtan outan tihmin akkasteemis ja perspektiivat, sä olet se on kyllä missä on palaikon liiollisuudella. No, takalle outaan, kun ehkä tämä.
4: No, hallitako laasihin joita makkarveolasvuota, että tämä Suomi tsuokkis fi sämenkielä versuuna atteht. Tästä säämittä?
3: No tietysti tämä nähtee, että digi- ja väestötietovirastolle taas leimasta ennen lähtöä kuului alkioutsparikaa, että oitusta kruhtisä jikossa koordineeri juvassa, mikä on palvelussa, että elektronilla saamissa, kun sitä saattaa kauna. Tietysti tämä on kittauluuteen virkeomahatsainen saavaamisiin Serrattaan parkuun ja vulkeen lasiin tohko tehtiin ja luihti itse puhtaa. Mutta me joutuu tohko tekoilla krollisvuolla. Miitaksta puhdas pastaati taalaatille palvelussa, että ohti startit, ohti sätsän kohtaan tieluita kokaan.
0: Tuomas Aslak-Juuso, Sahitalai yleisäämitoimittajien Sara Kelemeni. Ja lasetaan upa ääsystä puhteluuhat yleisämin nettisiidoin. Taas oltilko tiime puhetta LVT kuulla Nika ja Nika Hauka Jäuri.

0: op.
1: Og inden Karin Solé danser, så vel den auger jeg blev lort af.
2: Nå, må nej. Jo, jeg må bare hokke særken dem.
1: Men må du sænge kameran og med og ind og oppe i oppe. Jo, de må han lægge kolme min ofte vejle, nej, gå til min ofte vejle, ka ofte vejle logi, så må ikke det mærke så at Kajsa gåda min. Mi kolde din radio stald manjela.
2: Meistä älkätäppin elle arkata, kiela pierval parkei kurssa, anaras pälkä vätsim ja pärttihli, uakkun päiviä komme mainas. Ivest kyeh tuhät kyeh lou, kutta ive kukken, laeta arkata mainase. Ja tälle tietysti tuu musik putta tommanga ja kyehti äiki alka jättää pinna pannas vara. Uutta siis tietalle kulmaräjist viidaräjimist, eli terve volkattaa stäppin.
1: Just tavalla. Tuon lähvi samme hiihti niitä smelta, puolille saamissa.
2: Ja se on mun jämla, itten.
1: Niille hiihti, no okei. Okay. Me tässä on tässä pänta kiireellä, no. Niitä saa tappi just tavalla. Joo, mä annan tervan.
2: No, eli tervan. Takka.
1: Täällä on lähti farkkaa ottaa saatte ja ottaa sinä, että ei mun sojaankin Nils Bosanger Ivaniljassa, koska on juikkassa Jortamor Anna Luodi.

0: Honolulu.
1: Tiimulle ei ole siellä äiti olla sitä ja tämän tänään Maijirin antissa.
2: Joo, ja mun alkantanja ahte luetta trafiikka kuvtaasheilla on ne idestiede on ahte Vestlands ja Kaskanorksla paikkui huikaljat. Just jag blir tjän gäster i jäkka i dag i jula i det bär halvårstala tiktigt bilar tjöjtjot. Lödda trafika går där ställa axas att vällars temperaturer ger till lavara att låtla hoj galjat där i det timmojon. Sila att kille vi min saltion är det nog mars rasjes sajin mot och unnidån talmedojma ger till satt an manga låtla galji. Tannan si auto hit bila voitsi dikt bila tredjut juus äil talvediakta, tai ei juhlut. Astrup Fernley Musea Oslosla astan urmodern ammasar spädsi maitsami taiter Britta Markat labbala raakadan. Astrup Fernley Museella oktala stora mosa tala taita museen tavirikai. Urmodern pätsi la suli jaailams New York Highline taita chaja husas. Ja sami mytologia tali marakat lappai inspirationa koson raakadi pätsi. Son la dal okta tavi riikain stuoramus taittarin tala taita suetkis. Bukowski odasam stuorvus kaffis contemporary art and design olohu puimai keska odamalmi olohus marakat lappa taiti. Okta su taitin muuta juo kuekte tjöde kaftiloja kohta tuha ruumnu mangelko mangarikselle tjö baatan falaldat. Maitai Norga Nationala Museella vuoruhan asti saami taiti, marla tal maitai pivnu olkuriks. Mörje tjöki äiloitan ruusi ja tal puut nohkun lueme miestus. Jämtlandas jämte ruotas la löyme mästu nokan puuttain, niellä kievan ko tiimali häys löyme jahki ja ko unnan olkoriklas märje tjöki odju parakulovi. Finnada äide autan kaipiduvan jäftu ja tanna odju tiimalus kaftilö ofti olemu märje tjökin parakulovi ruotas tjalla äsvete saami. Parku atti haina on tuodasti atti si chuva hoda parku jeftoi tanne se valt hilku parchil kuikte dua kolmo chede otsmusha tal satke ko tal sahta ye kol yakki belli outal ko puuta iltuin kauno fasleme mestu ja dialekke oda sat studios mairena antti.
1: Kiitos Mairen otna odas ja otas. Ja onki tälle pitkän radion alla. Sahta muisteli, että kodgeimista porganu. Vielä tälle jo porgani, näin ihkulle porganu. Tälle vielä kädin porganu. Tälle en porga ja porga ja porga. Mohto, just on joo puoliti saami. Saatteko te kuulla hoi puolta saami musiikka ja mait. Aippas finne ja puoli asiat. Mohto alkos mun joo ihan Pirjoun zombi. Tuus lä juoka muistelit. Ja lääke oktain suunnin mi tuossa kauno NRK Saami Radio vuorokkaassa.

Zombie tuosla juoka muistelit. Ja tietenkin oktavin suinen mie tuossa kaunan, kun saami radiovuorkassa. Ti mulla tietysti minusta patsin ohtsi ja on kuulahti vuoridi saami saattaka, mie pistää logiina tsei. Mun taas tyytyys lähen karneira ja tämä kuuluu vain tiimus lähteekö västebottinis kielisessä vailu saami kiel parikin porrasi tiivussuus. Te vuorua kieltä paitsi vailla saami kulttuuri vaasa usait olla porrasi viesussa. Ja tälläkin talvi mannamme lohpo kuului vihko i oru justunu, kun lää porukka kohtaa kutkinnus. Mutta napason tuottarstopuin, lääkö oppe en olles talvi, tämän mikulla taas tansaattekissa. Ja kuule vielä lähtee tälle retrocross-laakituvun jäljäkärte karasokassa mannan lavudaka. Ja tässä on selvä vailitsuudi porsaikassa skootteran. Ja tälle ikimaita Norka Cup finaala. Tämä Sofia Milna Ukoniku, koston lähtee.

0: Västerbottenisessa kielisvailo saami kelpaa kiihtee parra sihti usuus. Te voi ruoha kiltä paitsa falla saami kulttuurivaasa huusait olla parra sihti viesuus. Parra sakalikeke päässä te vaasii saami arbiviruit iltaiset arkapäivissä.
1: Turkka, tuikli ja tuttavaa sausa, kalkelehki hossin arkapäiviskus kellehti kelta rahpaa olla vistuussolaka, masla saami haani. Se saampingi avantar, le saami porrasihti kusru projekta jo vihadji skillehti kieltas, ja akta odla saami osodaka arkahedjin.
2: Du ska känna igen dig när du kommer. Så jag tänkte att se möjligheten att sätta en kåta inomhus för att känna igen sig.
1: Kalka tuotu tuku ahpes paikki. Tän insin le tjeggen laavu osodaka sisa. Sähti tjohka laittus, havsasi, touta tuggli, turkkai ja muhtasi.
2: Björkriset, du ska kunna ta ett renskinn och hålla i det och minnas tillbaka.
1: Och det var plan i tjejanplocka i Sverige, täällä osodakki, med kvotilasta hajaj, maistu, ja tack till alla småftideemi. Sammasla henkajaltaka, må hovtjamusa ja vuoruihkalka miannodi, sociala rävänlaaka ramma ektui.
2: Det är någonting jag jobbar med, att vi pratar om det. Och det är...
1: Sillä parakamme denga. Sifertii humaadi viso saami haltason googlui asemiannu dejjikuin, mohkalakaa tahka. Sähtää leikki hunhaa sierra jo suomisla saamelas. Ei svehtää aalu leikki saamelat jake hohtja. Sähtää naihtalan saami perrasi ja harjanantan pirrasi.
2: Du kanske har gift dig i en samisk familj. Du har vant att leva med i den här miljön.
0: Ni lagar Susanne Pingi avander sami bara sitt projekt och det här gym. Då är med oss Rasmus Vasara ja Ida Åstott. Musiikkala Mari Sarreko Juhan Maareha.

0: Herre Diego, jo ikka vi Johanne Mareha. Marit Johanne statter kemi luodi. Tälle talvi mannaman lohpa kuului ja tätä mästä juokseissa muohta suuntaan vihkot alfas idisti. Mutta mulla tuottaristoupuin lääkö aina olles talvi tuottarissa. Mulla joka on tuottaristoupuessa Nils Turfin valtu muihtelä, että doppele aina muohta ja puolen siivu just lämmillä finaali tuottarissa.
1: No, ja mun te mannin vuosikäyde riihpaita ja ähkidismalla siitä. Tälle ei hui erinomaisesti toutu mun ja tälle vuosikäyde, kun mun tämän tahkin. Kun mun tuohta vaimus mannin tohko. Luops mun haalitan vel rohkadal herra rohksa ohtestunnan. Ahtimin rohksa.
0: Eläkää olla Elina ainoa programma Otsus Mikullo NRK Saamissa. Outalta naasi mohla, masan tahta alvituotestopuste mun näytö ihan Ailo ja Viimakke.

0: Joo, Ailoo ja Vimmak tie. Tälläkin mannamen talve kuului ja kohti viisomäestä viisopäihkin illessa muuta. Tälle mäestä viisosuuttan. Napas on tuottelustoupuinnella koodoppe aina ollessa talvi tuottelistä. Mie kuulla tälle mollis, joka tuottelustoupuussa Nils Turfin valtu.
1: Äpkala vengis täällä.
2: Täällä vengis. Fiina täällekin.
1: Täällä fiina täällekin ja anna muuta. Pöyde seivaan.
2: Ojana, tää on pieni päiväkohta.
1: Täällä on päiväkohta, mutta skohtelmaadi alti ja haistun ne täppäkään laipspuori vetsi.
2: Ja tässä ähtä joo meillä vetsi.
1: Joo, laipspuori ja aina lähdetään hirsohkalla vähän, mutta meillä selitän vähän lahtoa, että mä annan kättikoida.
2: Oi niin, tämä on niin just häälitä fiinaa itse työttäräiltä, tämä on väyläsvuotta.
1: Jatkalla väyläsvuotta. Täppä fiinaa. Täppä vaffla vai?
2: Oi, tämä on kyllä fiinaa mästä munkin tässä. Tämä on mästä vielä fiinaa työttäräiltä, josta vaffelat.
1: Joo.
3: No, Torfin kohdasta tieppä nohkaata täällä vesesonga. Kohdasta on tällä lukaa tehtaalisja saat skuutterin tiehko.
1: Tätkällä mä nähtän tiedon kiinni, kun täällä aipäässä on tekemään sokkan muuta saada. Täällä ei saa mihinkään läpi takkumassa. Mutta täällä on kyllä halvoin seivoan ja Israelissa ollut jäämää tai jäävriältä. Aina lukas se joot. Tässä on joukka täällä alkan rahmasit.
3: No, tiedäpä kyllä varra itseä puolella vähän. Ei ole nuu puolella se mohi. Ilä kuin pivvalle.
1: Ei ole tällä lohpien tällä itsepuolella ollessa vahkua. Se on toivon, että tällä on vahkua. Mä osaan tjai kippa, että minä asiassa.
2: No, tässä on täppä Karasok-Marakka, niin sitä on niin uudelleen pekka täällä tämän vahkua lohpa. Mä oon tiedäpä lii?
1: Täppä, tiedä, mun läven kohti tien tuu vintystä. Täppä odon. Täällä ei kaada pekka, mutta ei ole nuk kaada massamaanassa täällä.
2: Oi niin, täällä kun olet työttäräällä toppeudun täällä, teille tämä Pekka Karasoos mihinkin.
1: Näin muskasta kahtenta kustajia.
2: Oi, tämä on kallekin söppeltunk, mä en muhtun kohmana.
3: Mä turvin muotelle lämmästä talviin. Lähkö fiin on ollut olomatieppe tuu kuissiin?

0: Så det var ikke mars, ja, april, mann, og alt på stjeva. Eller jeg så det, jeg trodde noe om jeg lukket, jeg sett på det, jeg så det. Og da, jeg stod ned og lærte, han fortalte ting godt. Derfor det varfor gås i meg, det så det, jeg la en sjabore, ja. Så la den kjøre meg på det der, eller vi.
1: Niin, lähden ottaen tälle saattaa liikki smetkaksi jo ofta vielä paatta huoksesti, tiedätkö?
0: Lähden tuottaa niin on älkeä, tähän kuullaan niistä tahtavuilla, ja tällä vettään niissä ootsi, jäkki rinkaan, ja jos aikutte, otto mun lähden ootsan, vaikka kaikki paatta pitää paajasta.
2: No lähkö lämmysmakkaarki haastelu saa tälle vihje, tälle kitaan kuului.
0: Täällä vielä mun vuotta on mankassa vuolossa käyn läästön tämmöisessä suurimman pillan suon jimmon. Läästön tämä frostskaa täällä rätselät. Ja olisi läällä mun vuotta on kuossa jäsä, vuotta on päikkoja. Mun vuotta on jäkköpäin vippä. Mä olen oltal täällä ja tiedän vähän täällä ja oltal kun pohti teikki. Ja se vaan saattaa ne vuotta nyt viekko maangissa. Ja pian tokko tai ranseli. Ja valtan tai vuolossa. Voi vähän kähpsä täällä.
2: No niinko tolloo kahte suurma hiinjon ja kalamon ja no mohtele, aiton te ravve siin tahkati.
0: Älä jos lää tuos vilkkoa, aiton niinko blämmää te shaddan. Tällä kalla jo tuu tuura nohka. Mun on, mun soo jo voi rokta vuoda bakteri on kärsos ja mun on näin teima voi ihan mankasi vuulos ja tällä on eläin jäi tohtira. Tämä ei laksemmas lokkissa vilkkoa vähän, että tuu tuuralla nohka. Ja se jääkki ne rinksti persit ja muisteli mua tää.
2: No, hei, nuolikin sitä keisö päässä, tällä varo joikan.
0: Tällä joikan, ja tällä lakkella oli februari, täältä tuudessa februari, januari ja februari maailmassa. Tai on tällä istun tätä roskaata.
1: Ja täällä on kun tuota ei lää puolas vielä.
0: Ja tällä tuolla ei puolessa. Mun spotti tällä tiedellä näillä vihtä puolessa kyllä. Ja normaalina spotti näillä kaikki. Lokki se ei piuossa tieltä saada. Lokki nämä mun näyttiin viikko puolessa. Se on pari puolella stoppui, mihin pääsi pekki liikkaa.
1: Tällä leikki kaikkomin?
0: Tällä on kaikkomin. Tällä on kähtsydämmen, aistun kähtsydämmen tai yksityrä. Aistun tai märkkanaama yksityrä.
1: Ai niin.
0: Joo, mutta jos sä oot tehnyt puolesta tieltäsuoraa, jos sä oot tehnyt bensiinpriimassa, mä oon näistä ohtlaakkaan, niin ajalla puolella raskulla, että siihen on saama tehtävä.
1: No, vielä on kai jaakan. Ja tällä on varrella nuu maankin tieltämään tolle, että mä nautit tuolla leikkassa, niin ajalla kraatissa.
0: No, mä oon kai lähellä.
2: No, täällä tänne kitaa kului, mä annan näitä on lokahti ja peläkäleen olles talvi, mutta kun ei sudda kohtaa ja manna kitaa ja käsi kului, en makkaa toimma tuosta tieppä tuottarista opussa.
0: Tällä ei kumman julkisen lohka, että mä vaatan feeliä. Mä vaikkaan olkuriski. Mä palaan vahva maija ja ne palaan pasiuni manas ja ne palaan paajas. Eikä kun täällä tulvi nohka, te vaikkaan paajas ja alkaan koika. Ja tällä rahkanan kessa turista ja musta voi olla aggulle. Aggu on ollut mut hinkun tän jäi.
1: Oi niin. Näitä tuosta tällä Solli Manu Otskoului tällä Freja Outal kodakkeesta on kessa turista harikin pahtet.
0: Joo, Sollina vähän pahtetas Manu.
1: Mä oon tiedä, kuhkaa tästä on kessa sesonga te pistä.
0: Täällä eikä niin. Kun te riospiutu te nohkade, te ei asko läpi vähän. Ja te tällä lähtee siitä johti takku ja te pohti tässä on mun luhte. Välti laanja ja mun atsun tajun pirkku. Sitten on näin vedin vuotakin, sitten on tuolla ihan.
1: Joo.
0: Mutta ei tapu smäksi, mutta paitsi pirkku on lounoihit.
1: Lää nuotta pohti, tiedätkö viettää kiitä johtimis, mai?
0: Kiitä johtimis, mä annan hui faarte. Ja täällä on hui ollut, pelkän traileri on.
1: Ja niin, joo.
0: So, täällä on nähty tjaktsa johtien. Tiedä johtien, että mä annan sitä, kun miettii. Ja täällä on kumppi on ollut. Tämä on johti maangissa.
1: Joo.
0: Oliko tämä? Mä annan huippaattaa hieman.
2: Mutta no, mä otan täällä muistella. Mun kuullaan, että lähtee ihan nuoluun jäppä akkutaan.
0: Pailakt.
2: Siit on hakto tieppe nu tauja. Tuus haalo olo, mutta tieppe Vietnamin tulutte.
0: Joo, mutta sillä on ollut olemassa tässä. Tällä on kuessia Vietnä. Ja samalla kessi, mä itse olen ollut. Tääpä välttii olemme piisani. Tääpä on ollut lakka olemassa.
1: Ammalla lävi piisani tekevät, että ältäis karasokkiin ja tuottarpatsilla.
0: Joo, mutta täällä odoryhtäällä pitkän täällä. Täällä nämä ei okta. Tämä on näitä Italiassa, Siiliassa, kiittää nurkappi. Ja hän etsi manka jäi vatsil. Ja kun pohti teikki, te jäädä, että on sukulainen. Ja mulla on ne pitkän jäs teikillä, kun täällä on killin tien ruhtuu vätsi. Mun spanderin on laanja ja spanderin sävni. Se on läpi isulas liikkulatsa.
1: Mutta jos sä vätsän Italiassa. Kiitä sitten Tavinjärki, sitä aika täällä kuhki.
0: Täällä on kuhki. Ja täällä on laistun Fortune of the Utsa Premier, että vettä rantama.
3: Joon ja logai Nils Thorfinn Baltu, ikti bo rekpäi vi saadegis. Suinna oma ja Kolbjörn Nurang ja Jun Einar Eira Junior. Ta Agnette Begging of their end.

0: Jo, jeg er retrokross-lærlaget og vunnjeljakkertet. Kara sjågasmannen laver dere. Jeg har sagt selv veile, tror de bare eget seg skåter at jeg lærer meg til Norge. Det lærer meg ikke Norge Cup-finale. Da jeg har ikke Torgeir Varsi, det var i retrokrosset så gille lærmarsen. Det bare seg mot Svodji, Jan Henriksen. Jeg sagt at jeg lærer meg til i dag, la bare seg mot Svodji, Jon Idar Antin.
1: Ja, jag någon annan måste på andra sätt måste vara igen. Ollo jag igen. Det är inte väl en gärst.
2: Nu är alla borta gärst. Målen man ger alla världen. Den kommer till vara istigt.
1: Nej, alla håll mig på andra sätt måste.
3: Ja, det var låket.
4: Det är på andra sätt måste.
1: Nu är det kall kara att de måste ta på ett sätt.
3: Det är kall måste den hittar. Här kommer alla i bordet.
1: Nej, jag... Tuonhan leit meidän Norkeskaan.
3: Jaa, mä leitin tämän, joo.
1: Ollu tjuekkä.
3: Musta kolmanta tjuekkä, kun te pitäisi nuppalemaan.
1: No mä olin epään alkoi tissi.
3: Pata ruumuja, ja nu pivalla, ja saatte nuu tjiekkäntä rohkia. Mutta täällä puhkeita se amalakai.
1: No mulla lähti pari semmos anna, ja kuue tähti nuoraa kanten.
3: No täällä huis homma kuue viite juntomme. No, tjäi, että pari se... Inne me nupuodissa, että inne uhti nuoraa kanten.
1: No spikkarhan loivu sen, että nummi puhtelee tjiet, ja farko on juuri sitä nummira.
3: No mä oon maju juuri sen, inne ka kallia isä.
1: No. No, täällä on vielä kaikki hiihtä. Kahta kohta pahta vaihtaa.
3: No, ne tuo aivumis. Pääri vaihtu ne starta puhdessa alus. Tätä on lähellä. Ja sun tän paanalla tehdä.
1: No, tuon on nyt vuotsa onks.
3: Tääkö olikin vuotsa onks.
1: Mohoru Janno kehti sitä puoraan autiskiin.
2: No, latko on mun inu puhdessa ja kun vältiin musta starta olla kol. Kattoin tippi orruutta ja kuulin maittaa. Puhdys mun.
1: Älä uus raavaa, että noppi puolella.
2: No oli käy vaihti ja starta välti ja vaihti.
1: On kattaa vaihti.
2: Katkaan vaihti.
1: No mä en oit näin pieni välttä, mä oon man.
2: No mä oin, joo.
0: Joo, ja nuo kuulette tietysti lääkityn voi retrokossa neljä kertaa karasokassa mannan lavudakaan. Ja tässä selvä väille tuodi Boris aikassa skotterat ja reikämäitte Norka Cup-finaala. Ja retrokossa Boris Amos Wodji Jun Idar Antti kalvoihti pokolomaa hiittää ja maittai Norka Cup.
3: Ja!
1: No Jun Idar Onnuni, kun ja no voisi tämän mangemus hiihtämään jää.
3: Tämä voisi vaan kolman hiihtää.
1: No täällä mannan ei suuras puurestus on.
3: Elää mannan ja voisi vaan Norkas köyppä vielä sammella.
1: No että on, että onko täällä ehkä miestä nuo Norkan miestä täällä tullut ehkä?
3: No joo, vaikka lohka.
1: No että nuoraa kanssa, tuon Pirkkalla puurustiin nuoraa kanssa.
3: No Gusto.
1: No mä olen aamu sotna päivä.
3: No, ei ole pohtaa, mun olen ihan upiru nervösläviin ja ei puhuta nohkare jäällä. Ei ole pohtaa veksän, tai mun on veksän jäljellä jäljellä kun aikaan kilvuita uudenkin.
1: No, että tuonne vähän paaluus on, kun on kilvu.
3: No, ei muuten paaluus, mutta olen istunut. No joo, joo, vaikka lohko paaluus.
1: Vai nervä tällä?
3: No, samoin. Sikkarilla vaan
1: lahkeen. Ja tuonne kilvalla jo jäljellä jäi. Mulla on outena tätä kilvua. Ehkä mulla ei ole alkukilvua, vaikka se erää.
3: No alkukilvulla on ollut muihti minun liemniassa kohtakin muu pilskuukin. Tämä oli varmaan kaksili vihto, kaksili kuudas. Eikö sulla? Ja tämä on jäljellä jäikin. Ja vielä ei pohdittu, onko se oli kuitenkin, mutta on pärjätäkin karasjoissa mästä sieltä rullastunnilla. Ja mä olen kolmalle oktajaa, ei vaan outa, kun vaan vuotsi. Ja täällä on vihtejä kilvuhatta, siitä Norkassa ja Suomassa. Mutta täältä oli lahpa. Täältä oli maailmassa päivä.
1: Täällä on lukki teimää vai?
3: Teimää mä ei lukki, mutta täällä kallaa.
1: No, että on arvostella häihti.
3: Täällä laihti puolisolmussa häihti.
1: No, mutta onhan vaskia vuosittu vielä tämän seiskonna päivänä.
3: Joo, nää välillä sun taajalla onkin värdi avslutninga vielä. Huihti vielä, ruohtu päiks vielä.
1: No oli soma.
3: Tääkka oli maailma soma. Tää oli jäkkän, kun olette mun huihti.
0: Joo, ja retrokrossa bara saamassa vuodjia voihti juun itäranti kullettiin. Tai meidän karasokas retrokrossas leiturgeir vashi. Tämä mun joihan Kaisa Baltus, Stein Östryd, Alexander Kostopoulos, Ranghild Trunsmo, suunnanamalle Peskana.

Just det fallet jag tar mig ut sin gäst i Tarkia temperaturit. Saatan alkeet lullin orkas Östlantas kosla orji ja orjestavaa, että lämmäi pelohakki palva talki ja muuikalle fiirattu. Mäni kaske päivitelle tjauka orjas lulada terittukullus muuille palva talki arvoaftit. Agiteris lä orjestavaat lä kaskohaka tjauka pekka paruhispaikin. Orjepäälle oksoi lä oksei rittu lä riddu. Muutui lä agiteris pelohki palva talki ja fjärdettu. Mäni kaske päivi te arvi kohta sisällämissä. Lulli norka tuotterin lä orji ja orjestavaat. Täppelä muhtin muohta aftit arjepäälle muuikalle kaskoa kaitte päitte päivälät. Mäni kaska päiväkäs lää karraa piekkaa paruis paikin. Ja trandalakas lää orji ja orjes luladat riddu paruis paikin muutui lää palvat alkies lähti ja velle muohta aftit. Norlantas orji piekka ja karraa riddu rittukoulus. Päivä tjauka nuorti tavalla, että muutui läkäs kohakas lahti arvoafti ja poroka aloitakain. Tromsas nuorti tavalla tekee molsa suttipiekka, läs lahti tekee arvoaftit ja poroka aloitakain. Mä en jokaska päivä ikäl fiirehtä ja lämäit nuorti tavalla riddu rittukoulus. Finn Markus karraa nuorti tavalla rittukoulus. Muutui lä Finn Markus lahti arvaa tuostaas. Ja mannä kaska päivällä tjauka pekka. Ähkäs slahti ja porkoahtit. Temperaturat mulle heitto mihti tuvun teille ei kirkon jarkkaas. Tänus oltis 4 graada. Altas vas 3, kuut keinus 0. Karasokas 3 graada. Tromsas 3 graada. Ja Oslos 6 graada dan idida. Ja täällä miettää mun suojahan Jun Henrik Fjällgren ja Inga-Maria Sarre suojana malle ärtse.

Joo, olen kestämme hamon NRK-saami nähtä siitä ja toppe tjallotan pidähtä muhtin ja kihtä lääkoolihan tämän reisko päiväs saami nationalteatterin manja musta ei kiddä tulvi. Tällä fas teatterin rahkavämmen kiddä tulvi. Ja tässä tässin kaupassa kiddä tulvi, mutta voisi kertaa tjärvimaltakin tjalla teatterin päässä tiedä osastis. Ja myös saman ohtaa päivä tämän lavrokan lääkeä alkoi tjärvimassa tjärvimaltakin. Siikä on Outan buktet lähti Nils Henrik Pölju, Marte Fjellheim Sarra, Anja Bongo Björnstad ja Inga-Maria Sarra. Ohtaisi Joy Hedgikon, Antoni Hetta ja Rolf Morten Amundsen. Kästin vielä NRK-sokki sen nuo, että USA aikotaan vahkuus tietysti, että Norgassa on vihtanut blokka riihkäin, missä arvataan Pax Silikai riihkäisärvain, mikä alkaa toima kinna vuostelasti. Norgassa on ilmistuoramus Pension Fonda ja tämän Aasauskapitalla uutas kritiikkalas mineraala reservaatikon Lähtealas Lohka-Amerikka olkodepartementta ekonomilas Aasi huolelihtiä Jalli Jakob Hellberg järjellä, missä nähtäisi tuo semafor. Tätä paksi silikkaalla USA olkodepartementta huolta ja Ousparko Jouhku Ulmi läätit vuostelas vuoda kiinnää vaikkuhe mai takkar surki konko kritiikkalas mineraalat, teknologia ja tahkujelmi. Vuolla ei tjallilistus lähtemältä Ruotsa, Suomma, Stora-Britannia, Australia, Japan, Israel, India, Lulli-Korea, Singapore, Filippinat, Qatar ja utstuvan araber meritat. Tässä lasin lähellässä nyvon ornikin Taiwan osallasta erä ornega pokte. Tieli entemmin tjallilien pirra. Henning Antti da, Eyes Like the Panther.

Henning Antti, Eyes Like a Panther. Joo, ja di mulle 4 minuuttia bachelle, nei, ei 6 minuuttia vaille logi. Ja märksä, että mulle ei saa nohka logis. Auttu on tuu, kun lähtee tiimofas ohtas, kun lähtee puolekpäivi saamiessa. Mun länna karneira ja mun kiihtan tuu, kun lähtee mindan idida. Juo ja tälle läkevälle lohpaste juo ja han Juhan Saara junior kidda johtin. Ja muu on kuule teki min, kelle on saattekin lämmässä kuule fasihti niitä Steam on sieltäs semma kanalassa. Juo, mun saavan tekee pori tistä päiviä.

0: Oi puerre baby, kolda läggi, na dehandele jolla baby, olla puerech bei sami saatta, ja la samma puores programma jodi häggi te studios, kuitenkin hinnus mun jonei nareira junior.
1: Ja käädä sua skolpion nuurvang, ja mä jäs nuu puerrasta.
0: Ja mä ilen nuu varraisa, mutta...
1: Mutta kuhkalle ne tämmöstä.
0: Joo, nuu meille, tämä mun aivillinkin. Mutta leijee, niitä se, leikko liempe, vielä kädin.
1: Ei ole näin vielä kalilja, mutta muhti vähän, kun mun väitsin parkui. Ei ole näin kalilja nuolu.
0: Mun keskästin laisrei kolks joinen on. Mua mun taakkaan parkui. Moto, tämä muhti ilen pisanan.
1: Ai niin, että...
0: Mua sain käsi tää.
1: Tätä suutta ei...
0: Joo, tässä suutta ei. No, luottanut ilen pisanan luttiin. Tämä on aipuudessa.
1: Tili chytus veilos vuotta trimmet. Joo. On mei.
0: Joo, mä oon näitä alueella. Mä oon aikaa teidän jokke parha kuin huijolaan. Joo, mutta mä ehkä alkaa heidän päälle saattakaan musiikkainne.
1: Nufalle.
0: Täällä Eika ja Elinoskal Dunnaa.

0: Ei Kaija Elinoskalle duinna. Täältä kalle kolbjörne kärkku sovasi mikkiä muista lihti.
1: Privaatta kuottaja Sunstone Institute raportaa tjuotjuha, että nitrogena norka kuelepe mamissa nuskida rittu mästä samma olu, kun just tjejanoplot miljoon olmu paikasekken nuorka tjahtsäi tämän tjalla The Guardian. Kuoli paikas ei lähti sama tjallibakteeria, kun olmu paikas, no että riska pohtsat lä unnit. Mutta nuskida me laasihaa tieppi liidema mi fas tahka ate oksigena tässi chadsis nietcha quelbe man la storamus kaltu nitrogeni mieras muhtu maitte ja natuallu kloahka chadsi ja industria vaihkuha challafas vege schömat norge politiikke kuulahalle ma faga huauta krister huos muistala ate puppe mu puhtata mi vaihkuha pirrasa ja si parikittain kuulijat vaihkui nuu unnanko veulas. Ja päivän saami National Theater ei läht muhtin jahke chai hankita tulvi. Täällä teater fas raakademin chaelmassa ja alku chaelmassa täällä mensimannu ofta päivä. Päivän tällä pressatieto huusastis, että tässä täsin kaftsat kita tulvi, mutta vuostas kita tulvi, kui kita tulvi charvemattais. Veitässä tällä hatte nuo outalke te leiks tälle fieramanja ja skuhtje vähäs servudan junnuchi ja iätjäset. Ja ahpuvuodat canvas mi kievahuvu patsil tjeja tuot ahpupaikkis miettämäilme lähäkkiuvun nuppikärte kaftsi manusiste. Tän tjalla veike. Instructure fitnodat mi toimaha canvasa tiedehi mesemman wushpäivä odda cyberfallehä mi pirra. Sikar voida hauta tiedihi ahte naamat, epästä tjujuhuset, studenttanummerat ja kievähedji privaatta tiedot videovekke outalko tilli leifassin kielas. Patsjalle tjeja tuohat universiteetta, vedoskoula, jatkoskoula ja ahpo uppahus ei se välti miettämäilmi oktan loi miljoonaimelte ahpi ja studenta kievahi vuodaa. Manka ahpupaikki norkas nuo ustu universiteetta NTNY, Inlanta allaskoula ja mahtanärta norka universiteetta, mai kievahit vuodaa. Mutta VG muistelit manka norka universiteetta studenta, että sii äljäkalodjon tieto suoladami pirra ja tie. Telekoutasat.
0: Kiihtuu kolbjörne manjelle kappaa ja smestaan ja muistella mun i o nadalki.

Kabadies med Stania. Lei sjönjana malal och na dalehki mon alkan Östlantas doppele arje lulli tjauka begrittus balavaja sahta vahas arvestit. Agderiskes doppele arje lulli na heima rittus muutamin sahta tjauka begalehket uksei arje välde vahas karraa begga mutta ta lodja begga doppemai äänä se fjärrahtu muuto rittokoulussa sahta arvestit. Lulli norkka vaariskesse lä arjeta vi jauka pekka muhtamin vahas porga muhto äänäsche päivälät. Rogalantese arjeta vi jauka pekka muhtamin arvesta ja porga kohti juodi metralla takareis. Ehkä diskalloje pekka ja firahtu. Hordalantes toppelemaitte arjeta vi jauka pekka muhtamin vähäis palavai ja ärvi toppimaitte poraka njälji juodi metralla takas ja siski kouluin. Ehkä disäännös firahtuu. Songja fjuranes toppikese arjelulli jauka pjagga sahta vähäis slahti tai poraka. Muhto rittokouluin kanssa sahta pajan dalikki. Ehkä diskese tegalle virehte ämpo. Mörja Romstalasse arje tavvi jauka bjaggarittus vähäs palavai ja slahtida ja poraga. Trendelagasse arje lulli jauka bjagga muhtin paikkin ehkedis tavimus rittokoulun saatala karraa bjagga. Toppemaitte palavai ja slahtida ja poraga. Norlantaskesse talpäivästä slahtida ja arvi vaaringessa poraga. Ehkä se kasata arje lulli karra riddu helgelantes. Ja saattamme lähke tjodala slahtida ja porga, ko vallekin sitä tulee toppe. Romsa nuorta tavi heima tjauka pjagga rittus vahase porga tai talle päivät saata arvit siski kuulun Romsa fylks. Ja poraka vaariskes. Ja Finn Markus, kes tapkalle tussu heima vahas lahtida ja poraka ennäs toppe rittokoulun tie o naa taalehkii.

0: Teddy Swims de laului Mr. Know It All ja kulta leggi tontan dal saaksi serva te munno saadegi tälkter vuodessa ava musiikka voihko maitjalli munnu jedope NRK radio appas ja muntakal tehtän pärä muista liitte naa
1: serva min saadegi fina alki hienostamin te ja Charlie Smithide NRK radio appa bokte. Ota bara saadaga NRK Radio Apps ja dädel sen in da jag serva genast att mig jorko saadagis. Mujta fall raka dit NRK gavhäggi, alla fall hädas mån, da hela fattis.

Kaisa Valtu, Joikka Ikara, Shoka, Die, Talle, Delege, Luhte, Bottos, ja Talle, Joikka Antti Mihkel, Köyppä, Manna, Vuoda, Tuovutaka, Ole Aslaksen, Joikkasta, Magnus, Tapio, Marit, Köyppä, Ira, Joikka, Sunnen, Mahte, Maija, ja Inkoran, Tailo, Köyppä, Joikka, Mutsi, Joivaa.

0: El sove kuarake joike de matto ite balga. Te alta kal mei Kolbjörnin nege gats tänne mait talle media. Tape norkkas, mutta Kolbjörn saa ehtä gatsen vaan holko riikka ja media ei mait oppi jalle.
1: Joo, monen tämän mait ahkan.
0: Aatsa tonaliki te päälle muistelle.
1: Tähä okta, teoske okta odas minja tälle oinun puhe meidän tässä. Mait tein norkkas ja tässä kieslekki metkallas.
0: Juste.
1: Joo, ja Metkalla hän tiedä, että tällä hetkellä tiedä, että minä poistan festa rikkaita Amerikassa ja nästiitä. Ja toppi kallikki te tjok piktsi ja okta äärit, enpo äärit kuin nubbi ja huisi ehkä niin mäksi, että enpo kuin ehkä käfsri kuin national pusehta. Nähtä tällä huijoulu näistä lämmöstäisiä huijoulu, kun kähtsä ei kovaitella, huijoulu äärettäisiä piktsat.
0: Ja, no.
1: Ja muhtun piktsä hillä läpiktsat. Näitä tiannulla, ja tietysti ajan sikki BBC ja siihen enda kähtsälit, kähtsälihan jo challit, tänne hormus pirra mietän toppetähpäuva. Mutta tässä on ollut vätti sen jo tässä rääfi, tässä suhti, tässä häljepompi min fantasi, tässä läpompi min fantasi, tässä raavas, tässä kiittää ja puhut, tässä sämmäikä. No, tässä puhut tähpäuva sämmäikä. Mä
0: tiedän, mihin tähpäuva.
1: Mun kallinen vel, mun innakkaan naudan vel des aistan chaila don juan ma
0: chaudi
1: tala da di hiljakkaan verusta, mutta eski chaila norkavis hatta li okta norkas keippa minni piasan miettä.
0: Jaha.
1: Joo, dan kallikin löytän.
0: Okei. Okay. Mun on kähtsän annarko doppe bai musaise le challon nähtää siihen birra politiaa täällä tutkikolle paukana sai kautta Lilleströmmäs. Shes muu kouttaa ja manjaa päälle. Mutta osi ei tietenkään leivkiä tänne pitchan tohko. Täällä jokar ruskaisli joggimen okta mii kauna jokar vahas artikistin kalli baggaman siis teillekin paukana saat. Ja täällä politiaa te tutka menneet yskitän. Ja vain on maiha, että VG-jalla politiialta alle oivilti sille tal fommaan, takar rihkosolo mui pärkinis logiolomo narkotiikka ashis ja tälle tänne narkotiikka vuotimis. Täällä jo on ollut narkotiikka maille te tuokustan. Täällä äärähärä vihtamblot tjokkis vihtakilu heruina, kuoktelokilu amfetamiina, kuoktelukin kolme tuoa MDMA-tablehtet ja outa miljoon runno.
1: No, mä oon ollut päätä pärkennä, että kihavit. Tiedä tällä, mä oon haips.
0: Tiedä kuin leikkaa.
1: Tiedä leikkaa.
0: Kuokta mä oon aika teille, että aina alkan paraka, kun valta kittaa neljä olma. Ja täältä toivilti politiaa siltä tällä fuomantaan joavku, mä täällä vuutettiin. Narkotiikka pärkinnissä.
1: Nää kalttaa pärre.
0: Nää kalttaa huipurre. Ja täällä oli jokkaan erinomaisen olaisi mun mielestä se TV-kuustissa jalla. Nää? IKEA heihti ja vuosikäyttä ohta rambuurra. IKEA rambuurra ruosassa.
1: Joo, mun oin intian. Julistan. Mutta mun oin niin maita leikka oda konsepta, kun kähtsäli toppa, että heihti tämän, jostain vaadistan tämän stöärä puhuta, mitä tavalla tämä IKEA puhuta. Ja te kalki kähtsäli toppa, eikä mä viit IKEA puhuta, millä tekkär kauppestous, mä jatko sitten.
0: Kauppekuottajis.
1: Ja mun mä kehtsin tien äsken.
0: Joo.
1: Täällä te horioi, mutta täällä hui äärit. Mä juuri IKEA, täällä ehkä stöärä instituutioon, tämän härjänän taas, että IKEA puhuta, täällä stuoris, ja tämän saat lahputohku.
0: Joo. Ja täällä heihti tämän toppen Burlanges, ja kohti juuri kolmalla parikin, että itse juuri saa teyskeen lahtaa.
1: Joo. Muuttu. Tämä ei muus miettän tässä. Tiesä, tänä puhermaitteita tavi kolbluida.
0: Na manne.
1: Na, anje, tämä on täppä Finnmarkusmat. Tämä on tavimus osin ruotsas, ja ne täppä edelleen större Ikea-puutat. Anje, tämä ei ole vielä. Tämä ei ole tarve olemassa.
0: Näin lähti.
1: Na, muuttu just ehkä määvit puutat sähtelät.
0: Joo, tämä on lyhty puolella. Ja saa tingo tohkoa.
1: Na, te jahkan tietää, että olet maittelut tuohon, että äsken täppä Tavvi Norksmat. Joo. Te ei Finnmarkus.
0: Joo, tämän kanssa jaksin mun mitte. No, tiedällekin, kun vähän odotaan, mä leikin olkoriikka median ja norkka median. Tämä maksii tämän määrä, kun odotaan suojaa ylsektä umjaistöön.

0: TLA, Oskal ja Green Castings Orchestre alagu lei suojana madal. Mun on saddagal vähäs Bubba Jackson saagataan. Saadagis mai.
1: Joo, muuttu.
0: Muuttu tämä kare.
1: Olko rikkas Bubba Jackson.
0: No, Premier League, Champions League. Tämä on Finnmarkus Bubba
1: Jackson. Tämä on päihkälas Bubba Jackson.
0: Vila tiivisu na kolmat osoita. Toppe Jackson akso vuonna tiuttui jouhku ja diimaa. Tässä tiiksi diimaa maittee vila tiivisuunnas.
1: Joo.
0: Ojo nolla jogga ja silloin siis miinus kohta, tuoli kohtalokin ouhta tänne maalla erhusas.
1: Joo, että moni tee maan olla skorin tiimä, mutta ra, onnimus räihtän siis tuoli kohtaloja maatte maalla. Joo. Ja se ehkä tuoli tietolla maalla tehdä. Tässä
0: on aihtä.
1: Tässä on vielä ollut. Ja kun aina tämän, muu täällä saatte IL Freja Westä.
0: Freja toppi jäkki teyskee outtessa, na alla taisi jäkki, nuka vegarbot näissä brotten ja hovarnuumme, käläpä altais, romsais, röyfossas, eikö nuu alla divisionin jäkki.
1: Joo.
0: No muistel täällä muuta manai.
1: Na, aksu vuonna tahtte teutuske weithalle. Kuekli tjeja okta.
0: Joo, tai okta, kun ehkä logi jäädä.
1: Joo, näette, tämä ei aistanut tjekkiä ruohtusta paksuvuonnassa, näette okta, kun ehkä logi jäädä saatte.
0: Joo.
1: Mutta mun fettin okta, tätä pailtsalla. Täällä teillä on alemmaskeessa kyllä optimista.
0: Joo, tämä on hieman huollainen.
1: Tämä on hieman huollainen. Aksuvuonna tähpi okta, kun ehkä logi jäädä, ja te lähtee ehkä vedän sitaata. Oftan oktan mekin ehkä muuttu muus. Ne feina muus muualla.
0: Tällä tälle muut kyllä muus.
1: Joo, joo, joo, joo, joo.
0: Ja lohka Harje Hedji ja Tsekki meitoppe aksa vuonna jo afkus Kristoffer Löövin Bergfall ähte tälle ei lossa ja tälle vaattis Tsekki takkar rytineette Tsekki vasta ja lähtee Tsekki nalitivisuunnassa. Ja tälle lossa.
1: Tälle tälle lossa, kun ästen eikä yksi jähki kalla tällä nuustajana ehdohus, koska sitten ohta päihkis nuppi päihkäi. Niin kun olet ohta tällä nuustajana ehdohus.
0: Miten haltaa ne suora kauppot? Aksa vuotta smav kilas.
1: Joo, joo, joo. Mutta ei te paljon taas. Mutta tällä sitten kun tsekki lähtöpäin. Ja sitten täällä IL Freja saihtelä nummer tässä mai lohkaa tätä Harry Hedge. Tässä saihtelä ohta divisioonan mentu vuoli. Joo,
0: lyhtsikalka
1: patsilis. Ja täällä saanti täkkäät. Täällä määrähis törrä erohus divisioonan kaskas.
0: Ja tätä Harry Hedge muhto, si ei vallaan, si ei kun tanfaalal takaa tuolle. Ja si tiksi tämän tihti, kun si kielis hommaa mua ikkäkälilin sommaa.
1: No, ei täällä chillhävis hommaa, kun ne on. Niin mun ennen kuin elämässä mieltä, että voit olla minun niin oulukalla.
0: Ei mun kieltä. Mun ennen kuin voit olla minun niin oulukalla.
1: Joo, mun mäljän, mun jahkan, mua mei voit olla minun tälle. Tämä oli junior, kuitenkin, tämä oli junior laakka ja mun lekin aamvara, lekin kun saattaa minun kyttyspillar. Mun jahka mun lekin tämän kanta ei laakka, kyttylaas. Mutta mun tätä junior laakka tapsi kehpärä meiltä, minä olen ihan häältä ei tsekkit. Tätä jos kiimannan nupuus posakohpi vuestä, tsiä jamblot. Nudla ja kentä saatte. Tähän ei jankannu Suomeen.
0: Mutta Harri Hedji, että siis leikkimäin kolma vihtämlo jahkaas, että ja kolma puulin olomma meldi käppärikin aksu vuonnas. Ja te välttä, että missä liimait kiippar, mii ille kiippar tabale.
1: Jaa, okei. Nää tälle kalle lävetiuske lävissaat, että jos on niille keipä, jos pitäisi muoliin, tämä on vähtis. Tämä on vähtis.
0: Muuta tuolla oktaki, että akrem alamin nyrhyssin, että suus leitä fiinamus maalla. Se on kalpia johko njolaka vinkkeli maalas. Mutta tämä oli hies maalla.
1: Tämä ei päästy muoliin pieniin. Vai ei tahtu noita oli fiinamus maalla. Joo, mutta tietenkin positiiviteetä, mitä apsuu takkaan häikistä. Tekkää kampanjaa.
0: Joo, ja tätä tämän Freja Joafku Tsekki, tälle mä Tsekki Harri Hedji Björn Vidar Syyrät Sisle, kun tämän Tsekki mieltä on Tsekki ja tällei sillä houdel Jackson nah ja siekel tihta podi nagia. Ja si haali dekki skore no lu maalikko veilas ja harjalla tän mopich maali.
1: Mutta tästä kiitto luopas tässä. Tätä Joel Mutz tän artikkelis. Mi mun mielestä huippu etetä. PS. Nä de kabel PS vuola Welmuts. Nuudis Chaski teimä. Veihti, että se tämän serien veihti. Neskuukin jälkeen ruohtus karasuas Wessarka.
0: Oi, tämä oli purre.
1: Jop, kou nuulis.
0: Täällä on paha.
1: Täällä on paha.
0: Tiene jalla i Finnmarki, jos ei kulta läjimman, tekee chatienne asia.

0: Lisa Miskowski laului Driving One of Your Cars.
1: No, ja mun te mannin vuosi käydä riihpaita ja ähkivismalla siitä. Tälle ei hui erinomaisesti toutu mun ja tälle vuosi käydä, kun mun tämän tahkin. Kun mun tuohta vaimus mannin tohkoon. Luops mun haalitan vel rohkadal herra rohksa ohtestunnan. Ahtimin rohksa.
0: Ja odlasi ratchaye mai choya haste queen shonyain I want it all.

0: Tiedelei Queen, suojain, I want it all, dalle vel vihtomalla sekunta vaille, kuokte kolbjörnest kalhoddaaset.
1: Nu lähtee, Davin orka fa, musier vittee, tjärlet, oktasas, tjärähkämuusas. Ahte se ikä ei pidi tuimmai, kuoblu fa, murustada, oktavuodas. Koballette, el fa, mufirmada, tjöyhkänämis, delen statnet, keldän oda, störra, industria, Davin. Famosier vet kaipi di herre herre joda näppu äschemiennu dämi ja älkibun konsertsjona processa i fjärmada ja elfa mo huksimitta. Si kaipi di maittai ahte hammerfiesta mulkui kasarustet aikudai jodi huvu kassa famurustin kähpidän tihte elfa mo fjärmada tiettu vaikkuda rustet elektrifiseri juvuke. Ja Norka Arktalas Universitet Musea Boute minikonsertti Romsas kulturskola Jofkun Valmis Valmars Go. Det är där du är klar, färdig, go. Konsertet är Jofu Musea Café Rotundenis Godaike. Kos majtäilä Godin Café ja Saastallan Tromsö Gaza Vänskapsby projekta Birra. Samma jäkida. Ja kulturskola män att lojtestit Otas Herborg Grundbergan ja Kristin Mellemmin. Läida mig gaipiduvu bilehtä ja tahla ussi onsdag på musee läidämis. Man oktuvuodas musea lä äks raabas tiediha musea. Ja tahla tietysti ihtin tä tuolut. Ja privata kuottaja Sunstone Institute raportta tjuttjuha, että nitrogena norka kuelbe mamis nuoskiita rittu mästä sama olu, kun just tjejan blot miljoon olmu paikasetke njolka tjahtsai tjalla The Guardian. Kuoli paikas älä sama tjalla bakteeria, kun olmu paikas nuotte riska pohtsat läunnit. Mutta nöskitä me laasiha tippu liittämä, mi fastahka, että oksigena tässä tjadzis njetja. Ja kuelpe man lästuoramus kaltu nitrogeni mieras, mutta maittai ienan tuollu kloahka tjadzi ja industria vaihkoa tjalla VG. Sjömaat Norge politiikka ja kuulahallama faakahuauta Krister Huos muistella, että puoppe mu puhtade mi vaihkoha birrasa, ja siiparkitte tämän kuulijatte vaikkui nuunnan ko veijunas ja die leke odasat.

0: Lars Andreasen garra etnam. Ja ti mu läge alle kohta minuta patsel kuakte tongulta lähen narko Saami Radio. Ja vuorek päi Saami saattaga stöödius kootikensle mun Junainar Eira Junior.
1: Ja mun kolbjörnen Norvang fasta päe karasho studios. Joo. Ja tälle kolma rahtsai. Välle vihtoloi kolma minuutta tämän teimus. Te saat herhiä paitsutua luupirra saa ruotas.
0: No joo, tälle tänähte ruotsa krista demokraatta pellota. Kode ei ku olla siis arvostella paitsutua luu sajadaka ruotsas. Aina sijoa ei vildi jähte paitsumäärri perre unniduvu jähte paitsutua luu iberre sähläät. Riikkalas perustu. Minä mä ei ringiste nege tienokta vuodessa kuussa naasti pelata jodi hädjai laas mikä lytsi.
1: No vaale.
0: Ja saada mä itte tämän nurkalot folket pelata kabirra. Ko da hali tyhjähtä puolet aluskalksi läht unni tajamus äänän aasin. Tie haasille kullon eske kuoriti saami saattekis.
1: Joo, mutta mä ehkä leidu ehen oktivelle tässä.
0: Joo, ei pitäisi oktivelle tänne kullon. Tee jää kullon eske musiikka mait.
1: Oh jaa. Yeah.
0: Tämä alkoi hampo musiikka Dancing on the Wall ja Muna.

Muna Dancing on the Wall. Ja Joy Haste vastaa Jun Henrik Fjällgren ja Inga-Maria Sarre Ortse. Tämänjäl ringiste ekousan asti pelata jodi hädjai. Kullahte maittahte kode jodi hädjai Babush Oivilta.

0: Jon-Henrik Fjällgren ja Inga-Maria Sarre, ortse leidien namma. Ruosa kristdemokraatta pellodat KD aiku ollaan siis arvostalla paatsotalu sajataka ruoses. Sio aivilti, että paatsomärri perre unniduvot ja että paatsotalu isä perre läht riihkalas perustumin. Ja la pellodo haivilta, että laanferte tak hunnidan dihte vuostalas vuodeit ieskuteke laagan perustumikas kas davi ruoses. Tahle elaus mikokses huistura gouluit muhtamasle radiovon ekonomalle smärksu mi nuota jäi kodejodi hedji ja ruosa energia ja elausministar Ebba Bush pressakonferanses luulejus. Bush tiedi, että saami voikohuoda ja kulttuura engalike sudjaluvat muhto, että tarja perre vuorohuvu saami kulttuuri ja gilli paatsotalu sajis. Ja maita hoivilta Bush tainna. Na tämä ei ole minun pahte kuessis, kun asti pelata hieman hedjiis, laas mikä lytsi puhre päivi tunne.
1: Puhdes puhdes.
0: Na maita hoivilta tuolle hebbaa Bush tainna maita ja jähte baadzo märri perre unnitu voi jähte baadzo tuallu isä perre läht riihkalas perustumin.
1: Na vuostastinga tahti riihkalas perustumin. Tahle vekkar julkkaus tappe ruohapeltä, koska muhti neissä välti määrivät riihkailas perustumispirra ja saamitikki ruohapeltä te määrivät poitsutolopirra. Ja tämä riihkailas perustumis tehkälki eräisä välti vuhti ja vuoruuhit, kun tämä välti määrätus ei mä kuski houtamerkka tiitte enän käyvä hämiä nuu. Ja tämä KD, tämä Bush, de EF-tua, ahte poajudallu igalkalehki meltetakar arvostalla mistalan vorohemis makkar perustumi kalkavalti huhti son orode meine matta kalka valtujuvo ere jugalach ja dahte de lepahta tiuske da hieralta lekahta lekoda veiulas valti ere hosta perustumi tan lach
0: na lago veiulas.
1: No, tämä hiilää mun mielestä veilus. Tämä sähtä tietysti reuta viettelän riihkalas perustumi nyolkkuutusai ja miikalka lehki tansiskopelte. Mutta hii koikki valti eire tämän kentnikas vuodamilla ei se valtin valti vuhti perusteji ja sin tarppui. Nähten vaikka pojutallu iilyhty lähkän miltä dekkar listus riihkalas perustumi patsel, de ei se valtiht koikki ferehtiht valti huhti poitsotalo tarppui ja riftit ja saami riftit, kota valti merratu sai. No etten tiedä EF-tuhus orru mun mielestä, että hii chautte meitike ja järjätä lää just tällä järjätä sopanassikin, että kun tässä puhutte lehkiit, tai hii kakkalle lehkiit antti makkarke pohtuussa, kun tämä staahta ferte lihka valti huhti poitsotalo.
0: Jos tälle ei se valti jobbolitaan EF-tuhusa, miten tahpaa huuva?
1: No, tämä lyhtyy reutavihti, no virkkalatsi, tämä lyhtyy reutavihti mohti ääsi mennodubujit, enän kävä hemmi ääsi mennodubujit ja mantaa siis maarvitan. Pohjoitallu valtujuvu sisään tämän kiedahalle ääsi. Täältä pohta sisään erheradasta, kun tämä harva oli riihkalas perustumista. Täällä oktadekkaari tinkaamaan. Ei se välti ferte aaravali, tai ferti hantni juokalakan challu se jutta hitan virra, kun välti merrotu. Se nuppi tinkaman, tai ferti välti puhtilä luonttu kahtema ja enän kevehemmin vaikkohan luntui. No, tämän täällä haluatekka tinkka, vaikka alkaa välti puhti, kun välta merrotu se. Ja tämä riihkalas perustuu me lokta. Mutta kaunu meitä pohjoit ollut lahka, vaan tämä ferti välti puhti. No tämä me ei kaunu takkar merratuseen melte. No jos tämä valtojuvu, jos pohjoitallu valtojuvu ei ole ohta saistin riihkalas perustumin, tai kaikki pahta lähti melte erabeeliin, ei se valti merratuseen. No sitten tämä konkreetta vaihkuhus ei taitte addi tämän Ebba Bush Wow meidne. Se on meidne, että tämä joku vaihkuihin juokalatse. Mä mun ainan tahi paljastorra vaihkuihin meitike. Täällä ei ole symbolallas politiikka. Se on haalita chaihit muhtin jenasteitsiitte, että ta genas supellolahki den gut dacht an ne takka rainnuit men da konkret alls merkar så min kvalitet no storis
0: no motto ni lei golla tammai tat kode bello da hia bosch dai
1: no da la uno has den gut da la chila kadikka ruskes kuului ulikki me da ta okot rasistalas gouloint ko genait ta halidit ta halidit loktetan konflikta taasi saami asin ja det valdit den just nu där den majoriteta beli ja da takkar vågin mig kos ta hit duas kaunu ta hei saatte duas takka meitike saamin lärri

0: lus agot är där ena inte den ma postlasti sami ma sökte vara rasista lätt rasista lätt justa hit just det sami asi.
1: Lähkö ton gollan Lars Miguel Dieppe ruoses maitta poadza dalli täch tal daasa maitta push zelki.
0: No, tämä ei mulla noin, nän ja kullan tähän lähtee vasta jättiin tähän lähe alle jallas eftuhus. Tälle meihin tähän olet mun vähän surre, että palle tämän mies pohtaa, tämän lokte, tämän valita tämän raajia, mä johon ajattelun tajia saamilla tse pirra, kun alla minister ruohas nahu ma saami pirra, tässä tästä on ennen lohpi, pilkkiri ja neski saami almulatjat. Nähten olet mun surre tanta, lokte tämän konflikta taasi. Ja tahka tämän päivällas, no arka päivi vada seppu pojutolli. Mutta semmas olet mun meih, pojutolus me jahke, no oi ne meih, että tämähän niin lähtsä tahti. Tätti saamit leholle, saamit ihte puuris siinä riifti otna päivin. Nähten mieti ehti olle puuris, että tämä hiile tsaada ahti, tämä hii paljon manna tsaada, tämä hii kalkkale kuin manna tsaada. Mutta tässä kaikille päivällä vaikkuhusat saamia.
1: No te ton kalli tuoda ihan aivilta. Tämä hii paljon tsaada ahitaan muuttoa tässä, että tsuotsaa kaikki vaatetallia ja saamia ruoissaan.
0: Tämä tuottaa tämän lähtöä arkapäivä vaikkuhuvu. Ja mun tiedän raavehuusille pitkään täällä eivätuhuussa, koska kalkee reutati tällan riikkalas perustumia julkkautusaita. Mutta mun niin jälkeen takkaan lähtee, että nakuudit unnivi saamia ja pojutolu riiftit taina laakin. Ääre jos takkaan rihkut vuodulaaga ja internationaalan julkkautusaita. Ja tämän mun niin jälkeen kalkee kalkee takkaan.
1: Kun sanasti bellota johdi hän gilas Miguel Tsiggi, tuko servette porekpäin saami saadakin muista liit ja chilliket ämpö Tampirra. Olu kiihtuutu.
0: Kiihtuutu.

Korske ja Lars-Antti Kuhmunen ja Uslov Joikan siitä. Michael Joy hästä hajassa kait ja Miriam Bryan tämän jälkeen kulla, että norkkaas haliit yhtsäkis nurkalot folkka, että puolustus alus kaksi lähtä unni tatsaamus äänän asin.

0: Hiya, Kait ja Miriam Bryant, So Cool. Norkkaa saalit yhti norkalot folkit pelloda. Te paatsut alus kaksi lähunni tatsaamus äänän asin. Ruosa soutti tihraatuhus pelloda kassammasi. Kapsi riihkin läs tuora tikastallan äälahusa virra. Ja tal zoikkodi nuoret eli Marho Kapfjall Göp, Ella Marginutti ja Maija Julianne Oskal. Te paatsala osa reftiht oppaikkee fallehuvuiht.
1: Tal huijalki jutsiht, ahti mii bissiht. Ei toimikin, mutta tuohta lähe täällä koulumaan miettäisi kähtsili suotselit. Ja lämmöisen annus pulvus pulviin vaikka mankuhka.
2: No mä etten haluaa, että kun tätä teette politiikkaa, että kun aaloihin teet argumentit, kun käy.
1: Täällä huiri tein ajoru ihmiseen mahtaa täällä, tai ilhokta parokulussa. Täällä min vuodu ällin huokki. Ja täällä horroko että pitää min elinvuokin unni harvus kuin ära parkkuut. Tuossa on niitä kuin mieli.
2: Tuonne te Ruosapäällä, jossa vajassa on tautta tämän vuotsotuolun Ruosapäältä. Ruosapäältä tällä tahpa on ollut sama. Kristdemokraatit lohkeat vuotsotuolun kaikki tähikakka lähtökään riihka perustuu vuotsotuolusta. Kaikki kunnit heilut ja velkä on ollut sama retoriikka, mikä on huomioon. Mä etän jotsa.
3: Mun tietysti jutsen, että täällä hui päivi. Täällä hui issuras. Aina kun nuo mun helmaa lukee, mihän älli. Täällä oli minä älin vuokki. Ja mun hui ollut saami kulttuura birra. Kähti lihti, kun vähän kun aistan kaatsi hiedjassa huumaa me tego kulttuura birra. Ja että minä perusti, ja että mihän ei tosi vähki hit. Me har ju lätt att varje lite sami kultur. Mot och bad då läs stora asi sami kulturas. Jag har hui istoras jag vai vi att ni heter det chokai kulturas Stockholmas jag har lite mer i min bachel. Det lockte just här lite mikon homa ja saga ställa ma ni alla ma saga ställa ma mikon mot och tähän dagalan da chokai toppi ja meriri min bachel. Tällä da mun jutsan. Vattiski jutsi att alla alma dolen. Ko mo hal hali den bara kapa ju dolun vahtaikki. Ja mo hal innan där att det saita så det stora fastalos. Ja att det saita så det hui vattis. Ja lo hui vai vi mo den det var några i mahali det jutki pa ju dolun mo to mo takka galik tuota vuotta. Jos minä pesä jotkin, no minä aalo, alltså no mun matar mä tulla halo paragon bohtikon. Mm. Minä mielestä on huivaa vi ai nit. Tego for exempel sociala medien. Mutta siellä hihja. Aina kun teoski nuora, te går rosa välja norka väl. Ei bokti nuolu saa, mutta chepira ja rosas unniko norkas. No tä hei tiedo nuolu. No tällä hui alki jovo tai politiikka rihja jutsi, että joo, mun siis se rekta.
2: Mihän lähtekö olla aikis, mä täpsin mineraali, mobiiltelefoni. Muuka katien chaudi, tai hirveästi käyvä, että tältä argumenttia, että mihän täpsin tehtiä doikia. Aita jutsi.
3: Joo, tietysti minä haluan tarpeeksi, visu tai meitä haalini, mutta mun mielestä tämä ei kehtiä olla sitä kovaa. Tämä on juuri mättä tarpeeksi, tämä on juuri ruudaipirra, juuri että ruukipirra, juuri että juuri mä oon ollut tahoja ja mä oon ollut minuutio tässä. Mutta tämä ei juhtas. Tämä ei juhtas tänne minä nämä pirra.
4: Mä kannattaa tätä chuot suojelu maita nuorille, maita juutsit. Me paatsot olla pirra. Ate, jos on huijelu, me vaivustin kai. Tämä pitää ajatella huilu negatiivis kommentaarat. Eikä niitä saatte hui chuot, mai nuorol hutsit. Ja te saatte hutsit, että oh, tekon saitte läkirikta. Ja te saatte hui vaivi.
0: Niin, että tehtäisiin saamme jatkuulle ja Baatsatalla skuulla pihti kuitenkin saamme GDS-li piirissulvei käyp. Taas kun Agneettele linnaa kielä laulun, teemme kuulla maita nurkalot folkit pellota jo tihän G-oiviltä.

mun haske. Kop mirti komi ol mu tekee hei aatte jellike shahte. Tähti komi ei nosti mitä manga talle kieltä. Tik tik komi mi kulttuura jauhkatat jako pääset järva. Jaka

0: Young Mikko ja Jesse Bro. Toko kaftia noudelko Let Kent ja Nancy Danino FF Alkolbjörn.
1: Joo.
0: Mä ei eikö saakas tällä dohpaa birra ja vahille vuosko makkaa dohpaa.
1: Näin ei lähtä aistan tähtä tavallaan niipi dohpaa. Mä en aistan min saava niipi pohtikaan.
0: Haa, täällä vihtan blotsua diäkki baares golle dohpaa. Mä ei kautne toppee. Takar pinnoihis tuurapaihis öystrottas.
1: Joo. Ja aistan tällä raakaduun tälle viida chette los dai dalle geva hovunagne ja da ho donagne ta la rahka den decker fegna minstara da skal ja decker barslan minstara mut da hele hype de sama minstar mi la mai davala chte aini dei viking tenka ymma kaunit
0: hei ja dali Oktalma ja te homma ei tiedä äänä, missä jälkeen juokkuu tämän joinni, että hattelee liikaa mi själkkai. Ja itse hittää, mitä täällä ei tahtaa. Ja tälle nuu, että Davi Euroopassa tuossa tjejan blokkai takkaara kautta, tasaaj.
1: Ja tähän me kauni tänne
0: Öystrottas.
1: Nämä ehkä luokta, että muuton päiksellä kautta, näin, että mitä tahtaa, Tälle tiedän, että olen horru vähän koske Norkas. Mutta täällä päästään tekemään väitsen päälle.
0: Joggen tänne, oi, mipä juuri täällä.
1: Missä on täällä? Ja täällä, kun spehtänään pidä, missä on täällä? Lähes on juuri tähpähuva, minä täällä. Että iänällä tälle... Sitten mästä on hoikamin paaja, sitten ehkä tinkai mä lähtee enomvel lämmäs. Ja niin kuin muista, että leimme on maihaan kehalle meidän kolmantuu hätte silpa ruudai pirra. Joo. Ja niin tiedä, mä olen fahka päälle käynyt muhtun kettis.
0: Joo.
1: Ja tällä ehkä kolme tinkai, me ei ole käynyt. Tällä vihtamme chatille jäi lämmäs tässä enomvel, että fahka käynyt.
0: Joo. Ja tämän haivilti, että tämäkin tämän Sverdalle, Gävahandalle, Lämmösen takkaan joudihäjji tämän kouluus vidatjuodin logus.
1: Joo.
0: Ja suus Lämmösen takkaan olomaat, saat olomaat ja tjuvosuu.
1: Joo, ja tähän tämä vitset lohku, tähän aikuta, mä kohtsin halmuvätsinä aikuta norks, koska nämä halmuvätsin tähän johto lähtee, koska johto tuohku teikä olumut.
0: No, kulta läjii halia, kun manna kehtsetään makkaada tohpaa läänä, teikö kannattaa toppi TV6 nähtä siitossa.

0: Slin Grace tie suojain varjelanne talleti mue minuhta bachel kolma kolbjörnäs oddaas.
1: Ta vinorka fatmusier vit charlet oktasas jarakka muusas. Ahtesi gaipiditte tuimmai kuollu fatmu ruosu oktavuodas. Ko ballet el fatmu fiermada zöyhkönäms delä statnet geldän odda störra industria tavvin. Fatmusier vit gaipidi här herra jodanäpput äsemännudämi ja älkibot konsertsjona processa i fjärtmada ja elfamohoksimitta. Seikä ei piti maittai ahta Hammerfesta muolkui kassarustet aikotai jodi huvu kassafamorustin kiehpidän tihte elfamu fjärtmada tiettu vaikuta rustet elektrifiseerijuvuje. Ja privata kuoptaja Sunstone Institute raportta tjuttjuha ahte nitrogena norka kuellepe mamis nuoskida rittu mästä samma olu kojus tjejenopla miljon olumu paikka sekke njolka tjahtsai tän tjalla The Guardian. Kuoli paikkas äillä samma tjalla bakteeria ko olumu paikkas nu ahte riska pehtsähla unnit. Mutta nuoskida me laasiha tippu lidhema, mifas tahka ahte oksigeena tässi tjätsis njetja. Kuellepe man lästöerra stuoramuskaltu nitrogeni mieras, mutta maittei ienan tuollu kloakka tjätsit ja industria vaihkuha tjällä vege. Sjömat Norge politiikka ja kulahallama faagahalta Krister Huos muistella, että pehmupuhtada mi vaihkuha pirrasa ja si parikt tankuulijat vaihkui nuunnan ko veijulas. Ja päiväs Sämi National Theater eilät muhtin jahkei tjäjähän kiitä tulvi. Tällä teater fas rahkanemmen tjäjälmässä ja alku tjäjälmässä lämmässä maanu ofta päivä. Päiväs tjäällä pressatiedohusastis, että tässä tässin käftsät kiitä tulvi, mutta vuostas kiitä tulvi tjärvi maattais. Veitässä tjälle hatte nuo outalke deliekstalle firamanja ja skuhts vähäs servudan junnuci ja iäjäset ja tie leke odasat.

0: Sofia Jannok, tie lavu. Ja di muhannetaan kuhta minuutta, Bacchel Golma Godin studios Lemmon Jon Einar Eira Junior.
1: Ja kaada suos Kolbjörn Nordvang.
0: Ja Kolbjörn, maittal kuuletaan mainimustingmus.
1: No, dar maitti minuutta kähtsin, mai ringe nauftaala mai kiljaa tälle valle fuola stuhtan stuvun, kun tällä nuahte tahkujärmi. Mä pidän tällä lämmössä Oulu saa tälle läsko parkupäihkiin, läsko taiteis te lähujolu tepat tälle tahkujärmi pirra. Ja tämä on tällä nuahle kiitos kievahittai ja tässä sähtää piilitit Oulu tai taiteutus. Mutta täällä mä tietysti musiikkapirraan, että tässä on kauniita tahkia, miten mä rahkaatit tuossa musiikka tuotus. Mutta täällä juo tämän ja tämän jälkeen nufta muuttu. Läu tuota aips nufta. Mä haluaisin tässä mähtäntiin saaran. Kos on la challan Facebookas mies sähtä saihtana tätä maksu.
0: Joo. Ja sitten mä saakka kuoutseipirra, kun sosiaalimediain teuppe oin no, täältä kalle lihkan kuoutse. Ja minä olen Smelbergille mai hoitan ja kuulla maissa.
1: Tällä kiitä.
0: Joo.
1: Tällä kuoutse saa pohti tällä kiitä.
0: Joo.

0: Dears Aradia, something you should know, dahli dien suanga naama. Ja tähtä naama dien suanga stätkäl heive huipuudessa mai tän äsä. Ja nyt tässä mä jää juo mai berrisit tehtät. Tahko järmi, te kuansta järmi ai, koi ja nuan viitsä maailta kohtuat. Tällä saakka studrun ja oudana mangimus jai. Tätä mähtä joodani hohtsali tiedui mannu fättäs. Tämä mähtä tulokkut kielas killi. Ja tämä mähtä mai raahkadit suongai outa mirkka tihti luudide. Ja tämä hata anmuhi luodimas töffa suonga saihtana pankasin nihkun. Ja täällä tahkujärmi vehkin tätä lasattan hui. Älkin jätnä sitten. Vetjari muhtu näppä ja tohku tehtilit Adda Hoftan luodi. Mä ja päätten tedastu tähtä äppä raahkati luet suonga tuu ottas. Kuitenkinulas arvioidulas jöikin ja Sami Grand Prix veihti jäi kuehtu tohkakli ottas. Mä tähtään te jää saada lää saakka puolestuvun tai odda äppä. Pajun ja nu maita ei anmuhi Charlusa. Ja jos Facebook seitui, kos Charlie eri herra. Oinen tällä olluakki, että kievahi suuno raahkadit musiikka luudita. Mohtin, että läht anmuhan Spotify ja järäffas täppä Facebookas. Järältä tikkiä lää kievahepp. Kievahepsynu tähje era AI tai DJ programmai lehpko lohkan synu Terms of Service. Kodon kievaha synu ja ko last synu luudi ja melodi de attaton synu ai beibe pistevas rifti kievahi tuluudi ja jöikan mälle. Ja tätä pahuva vaikku ihan mukke kooseja. Kos täytilätte upload, te atte synuidan rifti aips nufta. Ja mä tämän te läimeltä tässä saatteissa. Pöri päivi, Dunja.
1: Pöletti.
0: No, voisiko fäätten, Jerf, mä annan ton tjälle tämän tiosta Facebookassa.
1: No, tässä ei ole muhtin. Mä katsotaan vahkumaan, olisi aikea. En mä luohti tuohon Spotify, mä saan raahka tuohon musiikkaan. Ja mun juttu siinä on, mä olin jättäkään ferehtelää mennä kärää. Ai, ja syynu on ferehtä raahka. Ja tämä mun mannen tuohon iska vähän kehtiä. Ja joikin raahka, niin jos mitäkään profiilla, ja joikin auhta luotikalla, aliksi luotikalla, ajolokka ja tulla luotia. Tätkän raahka, ja sai ihan puori suonia, ja se, että jo alle hitto oli mun mielestä. Ja jutsin, että no, jos mun täältä hieman luuti, mä olen raahkallan ja mä ikonnen seuraavan Grand Prix, jos mun täältä kähtsälän jo eikä. Mutta outo, kun mun tämän tahkin, että mun mannen lohka, että mä itse melttis puktaa, että attanko mun rifti tämän syynun ja tämän mun takaan, jos mun juikkan tohko ja lasten tämän äppäin luoti, ja just alkaa raahkeita myös ehkä, että täällä on jo rifti. Kevaihtan
0: luodin ja tästä pistää aikipäivä. Joo, mun on aina tien Charles. Eli jo alle kuhki tehtä, äistön rifti ja äistön kevahe me Charles. Lähkö lohkan ollessaan ja tärkistän tämän?
1: No mun innakal, mun mihinkä juristain, mun innakal lohkan. Helt voi olla, että mun alle puolessa kähtsän, kun tämmöinen horo. Ja horo aippas kohtalosti.
0: No, aina tarkille tredjudas en världens omspännande evi utiljängel ujämn kalleli royalty free licens till att bruka ändra och distribuera innehållet ditt. Nätä, det är orro rätt akkar att då natt att vilket de sa att tinnet Spotifys vähän ruda i det sitter in i hanämpogen sisätt kievahin vaikumå.
1: Joo, ala sahti tekee vai, ja ala aina käy vai, että harjohalla tänne edessä, että tämän KI-programma. Mä olin jämpöllä, otsu te luuli, että oli jääpittössä, että ne käy vai, ja me sihkari raahkali luuli.
0: Nää. millä tahansa äänemus reageerii tai äppä ei kie vähemmässä?
1: No, mun tältä esältis, no, mun niin tättäkään reageerii nuolulla se kää, vai mun tuossa jutsana lähkö diiltä, kun holmataan, että hattetaan hatte reftitän syönnöjä. Mm. Kää vaihtaan. Tämä on tällä maailman mun jutsana. Joo, just on haalilla kää vaihtaan, ja on tiellä, että aipsortikissa mä just on ihtiellä ja attaa, että ei ole feit aamus luuli, ja vaikka on tuonne parakaan saista mankka, jäkis parakaan rahkali, ja aamme ja feit, että ei ole pärä attaa nuhtaa.
0: Nää. Paalakko, että minun äärpivirru sähtä tällä vuotiovuotta muuttun puhtatajia Amerikassa kievaha luodi musiikkastis.
1: No joo, ei uske, että sahta me tahpa, kun minun jahkan syyn uskoille mankka, että meillä jungne ei ole makeavaa, ja jos mun oru muistin, minä rekkata mun lohkin jostain, että rahkaa Gia Miljungna laulaa ka juokki päivä.
0: Tämä on vähän ollut. Mun on jo vähän, mun verran lohti vaan Skypea tästä, oli vähän ollut.
1: No tiedän, mun ei muista hältsihkä, oru muistin minulle, eli no tiedän, tällä verran tietysti tarkisti vielä lakonu, mutta orun teko lohkaan jostain uudelle.
0: Ja tässä on, missä on vielä houtan mannan tämän saada, sitten kun puhutaan, että holkurikselle kievahan luoti ja äätte, tähän jäätte tämän ärpivieru.
1: Älä mitään. Täällä saattaa puolustana juokkakutta, vaikka koska en missä saattaa luoti jälkeen. Mm. Valtahan on jo käyvä itse. Käyvä itse luoti, mä en minä juokkatoksissa ajan.
0: Nä hällitakko lä juoma on hälliä tälki tai teke kieva hittai.
1: No, nä kuin lohka kuin puurus mä son mana mieltä kokea vaati.
0: No, ja de i kieva i falmin feina mus luudi.
1: No, saata juuri tili. Kaka ko puoluudi jo ikka tohko vai. Tuossa muhti.
0: Nä mä tän te jeesara Oulu kiihtyy, kun selvä saatte ei muista tämän perään.

0: I've got.
1: Benson Boone, die schönen beautiful things. Ja täältä kalle sosiaalan mediain oi, on ollut tänä te gouja le lihkan. Ja oktagi kalle jolle täällä aina gouja le ja minä utsmiel barikki Frode Grönmo. Ja naas on muista liio naapuen ridisaami saadagis, kos on oinni tai gouja.
2: Taas lekkä... Aitse päälle markan päikki, no teeskin jälkeen joilta väärin, koska tokko aitse päälle jääpäli taava päälle.
3: Just te falkalle lekkä?
2: Tälle koulis jäijä.
3: Oi, muhti, että muhti on fuomaisi?
2: Ei, tämä on. No mun saan, mä voin skriivi ringsti mun ja niin sanottu, että ahta tuppila kuopja ja tähän on jämin piivituservis meiltä juuri häittiin tuppi ja näitti vielä viitju mun ja tuli mukaan tolliin siemmästä.
3: Mä mietin, että käy sua vuolikin kuutsi käy.
2: Mä ei erittäin.
3: No mulla on mietin, että mä nähän liian vuolikin kuutsi käy.
2: No, niinä kuitenkin on ollut täällä aina kuopja. Ja täällä ei vuostas käydä ja olisi näijä. No, että... Tämä on paljon saattaa, että en tiedä kuulutusta, se on paljon 3-4 kilometriä te jäävät omu männävuoden ruhtus. Ja Oulu väitsän tjoikkaan riepsii pyytään tieppiä, mutta en kuulutus sillä, että muuten jo aina kuulutusta.
3: No tämä oli vuosi kertaa koina kuulutusta.
2: Tämä oli vuosi kertaa.
3: Mä kärin tauttuutte lehtsä koina teitä.
2: Anna meille, itselle makka. No, tätkäli tähpäus, kun ne olisi näillä vielä oktaan. Tätkäli, no.
3: Oletko kun peskon kovve, leikko nulahka vai?
2: Tämä ei mun opa perustankin kovve, kun ei mun siellä nopeita kamera faaduske. Mutta mun kiihkii mienos. Tätä on jauhka, ja sä oot just leikko aina, että ne toi Facebookani leikkari on. Tätä on leikki hienoa, mutta leikki täällä kuulimuuritaan. Ja mä taas vaihtaa se kuulemun kohti nuolu.
3: No.
2: Väärin veltä ja raamas leikki oppia. Ja suhkis voi yltidakko.
3: Joo,
2: tiedä
3: mä et on naamu yhtä leikki kolman kohdutsa. Mä leikki jäädun alti ja sitä ohki oppia. No, tehdä olomalla tietysti mä annan kovemmin.
2: No, tätkä leikki peilä tietysti tjoitsimme, kun joutin tässä ja... Tuohti vielä enemmän, ei vaille markkanat.
3: Just
2: ja mä olin päivässä vuotsin tokko. Tämä oli mä pohti peilä houdolta, että kanski keillä on täyjä, että vuotsin nuo uuri mun mielestä.
3: Just
2: tämä. Tämä oli mä piisana, että tätkällä tjoikkani kulmat.
3: Tätkällä haliikäsen kuulta.

0: tuon nämä kuhkaurun tieppiä ja ille kohdassakin kuhutsuutelle.
1: Niin, kuullaan kallan ja vähtään kallan, että joe kechauv ja piuttaa ikään kuin minun liutan jälkeen jo vaan varakoulamalla ja edellä.
0: Just.
1: Joe kiaajakalla nämä puhtuun kallan.
0: On rokutun mielessä, että läskan kouvutsa karasokassa?
1: No hirmaid, tätkällä laskan tammalla, että
0: Näitä niitä ei olisikin tiedä, että oin, kun siinä.
1: No, se on aina, tämä on kyllä junna, joka Pekka veli siinä kuulu, ja tässä vaihtaa kuulemaan.
0: Mutta meillä on ollut lähtenä sitten laskan coach, kun karasokin.
1: No, tiedätkö, että aika tsekkaan vähän kääpiä, kun juuri tiedä, mä olen ollut mun marhkan päihki ja ollut mun lohka, mentu lohka. Tehtävä vähdellä musta mun mielessä. Tämän kolmasta ei sovui, no ollut mun seljus, mä ruska kanssa, koko mahalle, koomihan ja tämän aika tsekkaan. Ei mannulla ehkä juuri kielet, tahtiin oliko tämä.
0: Just, kun täällä on hapa suora älli, ja jos mun aina lyhtsin, mun kyllä suora kannan, no en tiedä, mutta lyhtsin mä näin suora kannan.
1: No joo, mun kannan lyhtsin, mutta vähän helpallekin peillä sohka entusen.
0: Joo, tiihtiä, toppilää kuutsista.
1: Joo, mun tiihtiin, joo, teillä vaan meidän Nilsa Antti,
0: Kovin
1: Mutta muistan tällä, mitä mun äärimmäinen maailma johkas, kun mun pitäisi tälle pukse, leikki pahtsan tänne, tältä kukuoksa ja tjyvkakoutsa, ja välttä tjyvka ja pukse, mä olen niin juova hokki, joku uru muisti, mikä on suos, ja minä olen ehkä kähtsä tänne. Tätä jälleen, ja muistan tästä, että oli ihan vähän itsulas kasvu, eikä leikkiäkin.
0: Tis lävää, mä en mukaan kalla ohtaa ja haastelluskaraa showkassa. Lää hui ollut coach ihmuhte elkkahte kiililahka ja toppe viesuilahka ja älkis coach. Nää just tie porra mun kalin tuossa lusi olukuvina.
1: No, ei tätä olisi paljakin, että on itäpsykän, mutta ei alkaa mennä lahkaimaan, että ei just jähtä, ei just kullata, että ei aina. Ei ole tarpumaan mentolohkaa.
0: Just tavalla.
1: Aina kun joo, kun on meski, että on hurteu härjään, että on mento härjään on ollut muja. Ja tiedätkö, että koko solmuska loppuis vaihtelä mun mai.
0: No, tiedätkö lääkä vielä.
1: Ja täällä mä enää pohtu. Täällä ei ole koko onnimesti. Ei kuulta, että vaatukäärit tilastan. Ja täällä mä suulu pohtu, että viili säilöri pitää. Kun täällä kiitä johti muhtina ja nää tjohkitan käydä tai kettis välillä pilli. Ja johtu lähelle vielä rasta ei juua liakko. ja piippi, mä itse ei puhutsi yhtä lähtenä myös. Ja ne on toki, kun se vaaraisi pieni, kun ne olivat kapanna.
0: Joo, takan takka. Just tavalla. Tämä oli sama, kun Serve saattekin Outsismelvalki Frutigran muu ja mun saavan tunne huifin ja tiista päivi jatka.
1: No, olukin istu.
2: Joo, niin tämä jäi Outsismelvalki Frutigran muu. No, puhutti saami saattekin, koska lei programma jo tähän G-karen. Ei rai, ja tekel heivikin varra kolbjörn, että mä ei joja heitä vaan suunnia.
3: Aalu, tämä heivisiin vaikka illa köyntä saakkaan muuttuu tässä tällä päivänä.
2: Tämän heivin huipuudesta täällä ailuvalle ja goujalle lihkan.

parkasin parkka, sarkasi chotta karkka, farkka lahkoni njarkka, harkas mangani karkas, tussi hussas paljon junnalla vain irtomi tussas

DLA alias Ellen One, Ocean One Sky, lei suon ja namma. Tälle heikkoonne mun muisteli ihtaa päiviä, miessä maan kuulaa päiviä taaski. Ja mun alkaan pärä Östlantas, toppekalle arjetavi heima, manjelkaska päivää, molsa shoddi heima. Ja manjelkaska päiväreistä ehkä le mait arvesta tai jälle tavi muusas inlannas schlahti motakaga äänäs virahtuu ja tjappatalehki. Agderisse toppe lä lindesnässä arje bälde arje tavi chauka pekka manjelkaska päiväkes karra pekka muhto toppe mai firahtuu ja tjappatalehki. Lulli norka vaaris toppele molsa shoddi palava talhki ja vähäs boraga äänäs toppe arje bälde. Ja pekka galil namuhan väärä hieima. Rogalantes toppele maite äänäs firahtu manjelkaska päivärä jeskal saa lähkharjeta viikarra pekka lulimus rittus. Ja vähäs arvi tavimusas borga njälji juodimeter alla takas. Muhto firehte ehkedisse rogalannes. Hordalantes kesse doppelemai vähäs arvi ja borga kohti juodimeter alla takas. Muhto firehtu. Song ja fjuranes arje lulli heima. Päivekes arje lulli karrabjagas tattalahka. Tapamai vähäis arava ja porokaa kohti juodimetralla takas ja siski kouluin. Ja vähäis ämpö poroka manjelkaska päiväjissä. Möre ja rumstaalas doppele arje tavvi tjauka pekka rittus. Vähäis arvi doppemai juodimetralla takas poroka ja tee firehte päivimelde. Tröndelagas arje tavvi tjauka pekka rittus, doppemai poroka. Äänäs poraka tävimusas ja rittokoulun ja poraka tänne aravaa maittai. Nurlantas, toppe arjeta viikarra, pekka rittus, arrat, ehkä tisse manna lulas kului. Ja vähäs lodje, tjauka pikki muuhto sahtamai läht karra, pekka. Ja pohtamait arvita ja slahti ja sahta lähkistä tjoldala maitti. Romsas, nuorehtatavi tjauka pekka rittus, arra päivät ja slahtita ja poraka muuhto manjelkaska päivä ehkä siis firehte ja päivää te. Ja Finn Markus velle lä arjetavi heima iddedis saata slahtita ja poraka rittus muuhto ära paikin Finn Markus tjappatalehki ja päivää te. Lä Dann dalki mai ich den dir die hicht.

0: Indigo Night Keinu, jäädä alta kolbjörn legaunen tänne min kirjimais milave lohka, jähki saamis, mait toppe jallet.
1: Oh, toppe laulus mänttä, tai päivi, jäftä päivis, mun sähtän tän juuri säädäkki, toppe tjotjui, että takaviedi ko jäädä johti kohta tienus, te koringi kohtette stuoramus luossa ja duovitte tällä koduluossa. Mä sitten määntämät. Ja tästä kohtuvitte jäädä luossaan. Optimus koringi kohtette luossa manka ja ei lähtee mieräslämmäs ja vielä luossa ma houtal lähkodan tienus. Vuostas luossa mi koringi tjätätä paajas kohtuvu luossa kierän. Muhtun kaltus kestadju ahte luossa kierä lä luossa millä vähäs stuora kuin luossa jöelikin. Kodun luossa ei valtokorinjen pistämässä maannus porkimaannui. Ja mannan jäi medmin saatte luossa väijähat kiitä tulvi äikke. Ja te on päivä tämmöts lähtäy ja porkka, että mä paitsu tuolus kohtuvi miesäs porkan tehe messe porkan. Porkan seksi miesi ja tuotnia njunna. Ja te hori heivi minun alpuudessa tälle tänne. Sitten mä mun orun kuulla min tuosta tälläkin tiedus.
0: Joo.
1: Ja tälle, kun lävi pahtsihte alttui ja lohpehi mielki, tälle tarpsekke lohpehan tinkka. Taas lei koihkatuvun pohtsutokki puerre ja erinomaisit messetokki. Puopuermus lei jantur puodasas miesitokki ja tämän otsumai, tai muttui. Ko altut kuetti kohti ja juus saatte juova ruksis miesi. Ja mies sata kieva hekkee pivts nähkin. Ja taas lei tää välas kurrun päänä pieska, tää hie torka. Tää hie niissä on ollut mui kahpira. Ja tiedä, tätä mitkä juu jahkisää mii kiljissä.

0: I look at you the same so you can see it in my eyes.
1: LC Baby, Jen White. Täällä Kolbjörn munno saattamana lahpa kuului.
2: No fall, täällä jäkku munno slohki. Kiitu munno ja kuule halle fasihtin.
1: Joo, mun tapu kuitin sellen Juneina Reira Junior.
2: Ja täppä karasuas länne Kolbjörn Nurvang.
1: Lohs, mai.
2: No näin kun lohs kuulla fel Kingmaker.
1: Joo, täällä Maisie Peters ja Julia Michaels.
2: Ja tämän mange mollet älä jövumu.

0: Saamme tiikki olmuhi porkii personala tietoi nehti. Tehtä perre kehtsus tottaan tuodalos äsin. Nasunala museas lämmäsan täht kovtas taitan njäljejoi. Tää lähtäht njäljejoi pohtsu aiveskaltsu joulus Kanadai. Tie ossi onna odasin puris pohtin odasikiaatset. Norka sametiki olmuhi porki personalasi etsas pastalistus. NRK korallan chajeha ohte njäljetsö ja tjechala njälje porki mahpa lählämmäsän ohtsan lahkai almolas pastalistus. Vaihko dokumentai i lählämmäsän veiolas rohpat te sen syörekäts ja poil sen syörekäts poilchallosat lähtohkan veiolat ainit privaatta ja suotjaluvon tiedui. Många NRK-korahallamma läsämmetikkiä personala tiedi välten eret nähtä sittus. Sämmetikkiä tiedi hän äsi tehtä perrai kähtsoi ja doppitselekki ootte äsi lää tuodalos. Sämmetikkis tiedi hit ootte kommenteerit NRK äsis många. Suoma sämmetikki valkaläyte kotti lää tjohki kohtan ota valkaloahallamma pahte joi sämmetikkiä valkkaje. Oda sämmetikki laua kieltsil käipiduvo täällä kiella käipäussa teautimis tuodastus muhtun jenastäjtsiin. Vuodun lää pares valkaloahallan ja taas lää melte jenastäjtsit, kiehlähtään pares sämmetikki laa melte tohkehuvon jenastuslohkui. Oda sämmetikki laassan käipiduvo ohte ferte unimusat matarväänhen läht lämmäs sämmekielat, juskollekä jenastuslohkui tohkehuvot.
1: Ja mun puhkai olomujun kiahtsan tämän kielakriteeraa, että teutekos niitä on. Ja pelämässä Oulukan kiesa tälle, tämän otteslaa vaikea ohtsan tämän Lappala paragrafa näytä tohko Valkaloahalle, ja sillä tohket huvon tohko on tämän Lappalas kriteeraa näytä. Mutta kannu tässä aina annatte olla siiske, kiet teute tämän kielakriteera ja minä tohkehan siinkin noin juolkaan.
0: Ruotapelsäämis kiela eläs kohtiin moi outena VH-gmail vaikka uophäätji vailokke. Otsilla johkaisuus lää meridan uophaulla matta sämekiela ja se on lähe uahpin täällä skuvlas, kos ies lämmäsän uophäätjin outalla.
2: Alla som har en liten rot.
3: Puhkakengle saamia tuokas, äleri hetsässä kielä vahpa. Sulla uhpeatsin parakan, tämä maanäis kuglas, kun sotal tjohka ja vahpa varjel saamia kielä, ofsilu jahkasadjan.
4: Och vi inte i dåtid.
3: Sojan, niin huma ei tuossa saamia kielä, tällä kun soli nuorra.
2: Jo, hon gjorde det. Och när de här gamla samerna eller kom och hälsa på henne och köpte...
3: Så hon är samikiela, vårdra sig samlet tjejkun. Mot och källa i mannen vidas jag på.
2: De samiska med varann. Men hon gav inte mig språket.
5: Det som blir bara att eder varaste.
2: Det är mycket svårt när man börjar så här på äldre dagar. Men jag tycker det är roligt att vi får den
3: möjligheten. Levatti skulle borra sig. Mutta olisi omaa vajju kielä rohtoluotta. Ja että mä aina hohpetas googlas.
2: Barnen får språket i skolan.
3: Ja de valde helt kärn hekta farrui.
2: Ja, absolut. Vi brukar prata med varann om det vi har lärt oss här.
3: Så ihop mä pakaskan ja mä tar pirra, mä leipa vahpan. Ja kähtsä leipa käyhti kielä, kun teikva leipa. Tällä tehalas, kun tau ja ilhaktake, kengän sahta huuma. Kun rokto pohta, det här är akto ja tjäs nu tahta ikuin.
2: Och då sitter man med sina anteckningar och repeterar och repeterar och försöker.
0: Täällä Suomi tjokkisfi nähtä palvelus kaunomismoittain Nörtalas, Oonaras ja Tovisämekiliin. Tän nähtä siitä tjokkijuvan almulas halttahu sai falaltaa tiedähusat ja tiedut. Digitala pasta vähkä heijä ja palvalla olomui ja fitna vai tiksut arkapiei velos ääsi atjeposat ei se välttioin. Nuko Lappi pursvetsin kovluin ja Alma tervasuota läädusain. Tässä pohti moitteen reivehti ja eräpuostat ei se välttiin.
6: tohko chatte aikki meiltä empo ja empo palvelu saatte tällä teko muhtun latsi takkar alku kosa mille pitsän taihma lehjo fitnemis ta palvelu saatte ja toppe isaltis eilä viso palvelu saa velma lehjo fitnemis saame kiili mutta maittai misaa vahti tahtoa virkeuapmahatsa ja organisasunnat tal ko oikne takkar palvelusa te siimaihte ko piale tai sin etsäse saamekela palvelusa teke oinosi.
0: Määrä hänne saara njälje tjö pohtso aiveskal pail on sä, mi supreme taita. Tällä shottan pimnuhin ja tovtusin Norka Nationala Musea kuussiiden. Täältä pohtso oivit lähkassaisiisa pähkejuvon ja lähkejoulus Kanadai.
7: Niin, no kiitoin rääksi tämän jäljityötty aivuskaltuun maille ja vielä luoda rääkki koivutuu kalloon. Määrähän ne saadaan jäljitys pailuun Sämmi Supreme, kolko tämän maailman.
8: No tällä mun mielestä sihki vähän äärehteet ja ilokat ja tämä on kuorosvuotta. Että muhtun lähtee mun tautta nähty, mihin vahtsi, kun vähän arpisin, kun vahtaa itse valtavuulos. Kodahan läävä appi, jota muistuhan nuo tuotellas ja tehallas äsit appi kosta läävä.
7: Jälji ei ole taitelemaa, sen National Museo kuuttaisi taitain. Ta voitsi taita, vai kalliaitsi hoine, kun pohti museo. Täällä luikkuu Kanada, National Taita Museo Uuttavai, ja ole vainin lahka joppe kuhtamaan.
9: Vi har jo valt å si ja til det. Selv om vi absolutt ønsker å ha det.
10: Silje väljen tot jo, vaikka hälle tivtsit taitada pissuvatst. Sihtelus taittarin lää tuosin taas, että la tehälläs tjäihi taitada reiära ja me alamu tjäihä usajun.
9: Til utstillingen som handler blant annet om urfolkskunst.
7: Se on lähtään ja parkkun tjalmustahten ei se välttii parkkun juovamaan vielä sielu, kun Saara kutsui tämän pailu Sämmi Supreme. Tässä on kiva hiitajalla toimii Chujua, Tavia, Amerikka, Iemialla mui historiaa. Ja suun mielessä liian luuntula saatte suu taita luikkujuvu Kanada.
8: Munhan en teko luokkaan siinä historiaa ja siinä paksassa. Tjall muista, että mitä tahpa huuva. No, tämän tihti mun tohtuna, että muussa on hyvää kätnäkä suohta ja vuolika suohta tässä ahte. Saat tohkovan taita kahte. Naadeko. Ei mun tiedä sahtu, kun talkko, ei mun saavamis, kun juokalahkaiden siinä historiaa kielohallat arvosat.
0: Ja de kiestä vielä ihtä tälläkin kartai. Tovi musäämis ihtiin pertu ja kaskohai päivä tahti enäs soijin. Kanka vihkas kalsoamies muottavakti. Täppä Mäntilä posihtin enassoijin opa tälläkin ja orve tai lohti oftit. Pahkui moi, koska haippi aivalat. Tuottar kovluin sähtä muehtit. Teillän on nyt johan muistalit pori ähkätä ditsiten ja elle tervan.

0: Täällä kuullo, löytyy boddu. Tää on kuulla kuudas tjejeratsai, jo ehkä ähkeda, NRK Sameradios.
1: Mä teille ja niillä sai loloi loi la lö lö la la lö lö lö la lö lö la lö lö la lö lö la lö lö la lö lö.

Masakaloilanjo saame piktas. Kala masaloiluin ululoina. Heloiloiluin ja lailaan aloiluloinaan.

Aina täällä ei ois arvoa, meni kuahti. Pojar jas nuorta sukar paitti ekonasti. Ja me jo heikot joutu tjärru.

0: Oi puerre baby, kolda läggi, nä dehän dele jolla baby, olla puerre bei sami satta, ja la samma puarres programma jo di häggi te studios, kode gains mon jo nei nareira junior.
1: Ja kära jo skolpion nurbang, ja meille nu puerre.
0: Ja meille nu varraisa,
1: mutta... Mutta kohkalle ne dämmästä.
0: Joo, nu meille, dämmun aivilding. Mutta lei, nizes, lei kodiempe vielä kadin.
1: Ei ole näin velkakal, näitä liian, mutta muhti vähän, kun mun väitsin parkui. Ei ole näin kaltekään, ei ole näin kal nuolu.
0: Mun keskästin laisrei kolks, joinen on, mun taakkaan parkui. Moto, tämä muhti ilen pisanan.
1: Ai niin, että...
0: Mun sain käsi tää.
1: Tätä suutta ei...
0: Joo, tässä suutta ei, no. Luottanut ilen, tai ilen pisanan luttiin. Tämä on aipuus.
1: Tiedän, että tuossa vei ylös vuotta trimmet. Joo. On mei.
0: Joo, mä oon aina talvo. Mä oon aina kaadeja jokke parha kuin huijolaa.
1: No.
0: Joo, mutta mä ehkä alkaa heti pärä saattakaan musiikka inne.
1: No vale.
0: Tällä Eika ja Elinoskal Duinnaa.

0: Ei Kaija elinoskalle duinna. Täältä kalle kolbjörne kerkku sovasi mikkiä muista lihti.
1: Privaatta kuottaja Sunstone Institute raportta tjuotjuha, että nitrogena norka kuellepe mamisse nuskida rittu mästä samma olu, kun just tjejanoplo miljoon olmu paikasekken nuolka tjahtsäi tämän tjalla The Guardian. Kuoli paikas äilät sama tjallibakteeria, kun olmu paikas, no että riska pohtsat lä unnit. Mutta nuskida me laasiha tiep puu liidema, mifas tahkaa, että oksigeena tässä tjäädsis njetja. Kuelpe man lä stuoramus kaltu nitrogeeniin mieras, mutta maitte iana tuollu kloahka tjäädsi ja industria vaihkuha tjällafas vege. Sjömat Norge politiikka ja kuulahallema faagahuauta Krister Huos muistala, että puoppe muu puhtata mi vaihkuha pirrasa ja si parikittain kuulijat vaihkui nuu unnanko veulas. Ja päivä Säämi National Theater ei lähti muhtin jahke tjäihankkita tulvi. Täällä läteater fas raakadeemin tjäilmassa ja alku tjäilmassa täällä messimannu ofta päivä. Päivä tjällä pressatieto huusastis, että tässä täsin käftsät kita tulvi, mutta vuostas kita tulvi, kui kita tulvi tjärvemattais. Veitässä tjällähätte nuo outalke te leikstalle fieramaina ja skuhtje vähäs servudaan junnuchi ja iätjäset. Ja ahpuvuodat canvas mi kievahuvu patsil tjietjätuot ahpupaikkis miettämäilme lähäkkiuvun nuppikerte käftsi manusiste. Tän tjällä veike. Instructure fitnudat mi toimaha Canvasa tiedehi messaman vuosipäivä olla cyberfallehemmi pirra. Sikkar vuoto hauta tiedehi ahte naamat, epästä tjujuhuset, studenttanummerat ja kievähetji privaatta tiedot vidjuvekke outalko tilli leifassin kielas. Patsjelle tjeja tuohat universiteetta, vedoskoula, jatkoskoula ja uppahus ei se välti miettämäilmi oktan loi miljoonaimelti ahpi ja studenta kievahi vuodaa. Manka ahpupäikki Norkas nuo ustu universiteetta NTNY, Inlanta allaskoula ja mahtanärta Norka universiteetta, mai kievahit vuodaa. Mutta VG muistelit manka Norka universiteetta studenta, että sii äljakka lodjun tietu suoladami pirra ja tie. Teleko otasat.
0: Kiihtuu kolbjörne manjelle kappaa ja smestaan ja muistella mun i o nadalki.

Kabadies med Stania. Lei sjönjana malal och na dalehki mon alkan Östlandes doppele arje lulli tjaukabegarittus balavaja sahta vähäs arvestit. Agderiskes doppele arje lulli na heima rittus muutamin sahta tjaukabegalehket uksei arje välde vähäs karraa begga, mutta täh lodja piekka doppemein. Doppemai äänäs fjärrahtu muutto rittokoulun sahta arvestit. Lulli norkka vaariskesse lä arjeta vi jauka pegga muhtamin vahas porga muhto äänäs päivälät. Rogalante se arjeta vi jauka pegga muhtamin arvesta ja porga kohti juodi metralla takareis. Ehkä diskalla je pegga ja firahtu. Hordalante toppelemaitte arjeta vi jauka pegga muhtamin vähäis palava ja ärvi toppimaitte poraka 40 metra lodakas ja siski kouluin. Ehkä lisäännös firahtuu. Songja fjuranes toppikese arjelulli jauka pekka sahta vähäis slahti tai poraka. Mutta rittokoulun kanssa sahta pajan dalikki. Ehkä diskese tegalle firehte ämpo. Mörjä Romstalassa arje tavvi jauka pekka rittus vähäis palava ja slahti tai poraka. Trendelagassa arje lulli jauka pekka muhtin paikkiin ehkedis tavimus rittokouluin saatana karraa pekka. Toppemaitte palava ja slahti tai poraka. Norlantaskessa talpäivästä slahti tai arvi vaaringessa poraka. Ehkä se kasata arje lulli karra riddu helgelantes. Ja sahtamai lähke tjodala slahti tai borga, kun vuollekin sitä tulee toppe. Romsa nuorta tavi heima tjauka pjaga rittus vahashe borga tai talle päivät sahta arvit siski kuulin Romsa fylks. Ja poraka vaariskes. Ja Finn Markus, kes tapkalle tussu heima vahas lahti tai poraka. Ennäs toppe rittokoulun tie o naadalehkiin.

0: Teddy Swim stella lui Mr. Know It All ja kulta leggi tontan dal saaci serva te munno saadegi tälk tervuodei saava musiikka voihko maitjalli munno jedo NRK radio appas ja muntkal tiftan pärre muista liht naa.
1: Serva min saadegi fina alki hienostamin ta ja chalis mitjide NRK radio appa bokte. Odo bere saadaga NRK Radio Apps ja dädel sen in da jag serva genast att mig jorko saadagis. Muita fall raka dit NRK gavhedji. Alla fall hädas mån. Da hila fattis.

三角里有一个的两个追问别知道了开始把都卡拉说个有一个的人们的过来落的不得着。

Hei, Sabalto, joikka i karasjoga di, dalle delege da luottepottos, ja dalle joikka Antti Mihkel Kööp, manna vuoda tuotakat, Ole Aslaksen joikkasta Magnus Tapio, Marit Kööp, Eira, joikka Sunnenmahte, Maija, ja Ingo Rantailo Kööp, joikka Mozes Joivaa.

Ilsuvi, kuorakki, joikki, ja mattuitte balkahti. Alta kalmai Kolbjörnin liittneke gäts tänne maita talle media. Tämä on norkkaas, mutta Kolbjörn saa, että gätsen vaan holko riikkaa media ja maita

0: Jalle.
1: Joo, monen tämän takana.
0: Aatko ton ainakin te päälle mun yhtenä?
1: Tällä tietysti onko tässä millä tällä oinun puhmeiden tässä. Mä ettein orkas ja tässä kieleekin metkallas.
0: Juste.
1: Joo, ja Metkallahan tiedä, että tällä hetkellä tiedät, että minä poistan festa rikkaita Amerikassa ja nästiitä. Ja toppi kallikitte tjok piktsi ja okta äärit, enpo äärit kuin nubbi ja huisi ehkä niin mäksi, että enpo kuin ehkä käfsri kuin national pusehta. Nähtä tällä huijoulu näistä lämmöstäisiä huijoulu, kun kähtsä ei kohdalla, huijoulu äärettis piktsat.
0: Ja, no.
1: Ja muhtun piktsähillä läpiktsat. Näitä tiannulla, ja tietysti ajan sikki BBC ja siihen enda kähtsälit, kähtsälihan jo challit, tänne hormus pirra mietän toppetähpäuva. Mutta tässä on ollut vätti sen jo tässä rääfi, tässä suhti, tässä häljäpompi min fansi, tässä läpompi min fansi, tässä raavas, tässä kiittää ja puhut, tässä sämmäikä. No, tässä puhut tähpäuva sämmäikä. Mä
0: tiedän, mihin tähpäuva.
1: Mun kalina vel mun innakan naudan vel des aistan chaila don chuan ma
0: chaudi
1: da di se di hil kal verusta mutta eski chal norka vis hat li okta norka skeipa min di piasa mietta
0: jaha
1: jo dan kalik löitä
0: okei okay. Mun gahtan narko dope bai musa se le challon nähtää siihen birra politiaa täällä tutkikolle paukana sai kautta Lilleströmmäs. Shes muu kouttaa ja manjaa päälle. Mutta osi ei tietenkään leivkiä tänne pitchan tohko. Täällä jokar ruskaisli joggimen okta mi kauna jokar vahas artikistin kalli baggaman siis teillekin paukana saat. Ja täällä politiaa te tutka menneet yskitän. Ja vain on maihä, että VG-jalla politiikalla tälle oivildisille tälle fommaan, takia rihkosolo mui pärkinis logiolomo narkotiikka ashis ja tälle tänne narkotiikka vuotimis. Täällä ei ole ollut narkotiikka maille te tuokustan. Täällä ei ära härä vihtamblot tjokkis vihtakilu heruina.
1: Ha!
0: Kuoktelokilu amfetamiina. Kuoksellakin kolme tuoa MDMA-tablehtä ja ohta miljoon runno.
1: No, mä oon ollut päätä pärkennä, että kihavit. Tiedellä tällä, mä oon haips.
0: Tiedellä kuin leikkaa.
1: Tiedellä leikkaa.
0: Kuoksella mä oon aika teille, että aina alkan paraka, kun valta kittaa neljä olma. Ja täältä toivilti politiaa siltä tällä fuomantaan johku, mä täällä vuutettiin. Narkotiikka pärkinnissä.
1: Nää kalli tällä puhelle.
0: Nää kalli huipuere. Ja tää oli jokkaan erinomaisen olaisi mun mielestä se TV-kuussa jalla.
1: Nää?
0: Ikea heihti ja vuosi kätte ohta rambuura. Ikea rambuura ruoses.
1: Joo, mun oinin tien. Julistan. Mutta mun oinin maita leikka oda konsepta, kun kähtsäli toppa, että heihti tämän, jostain vaadistan tämän stöerra puuta, mitä tavalla tulee Ikea puuta. Ja te kalki kähtsäli toppa, eikä mä viit Ikea puuta, millä tekee kauppestous, mä ehkä olet sitten.
0: Kauppekuoptajissa.
1: Ja mun mä kehtsin tien äsken.
0: Joo.
1: Tehti horjuu, mutta täällä huija äärit. Mä juuri Ikea, täällä ehkä stöerä instituutioon, tämän härjänän taas, että Ikea puhuta, täällä stuoris, ja tämän saat lahputokku.
0: Joo. No täällä heihtii tämän toppen Burlanges, ja kohti juuri kolmalla parikin, että itse juuri saa teyskiä lahtaa.
1: Joo. Muuttu. Tämä ei muun miettän tässä. Tiesä, tänä puhermaitte ei tavi kouluita.
0: No, manne.
1: No, anja, tämä on täppä Finnmarkusmat. Tämä on tavimus osin ruoasas, ja täppä edelleen störä Ikea puhutat. Anja, tämä ei ole vielä. Tämä ei ole tarve ollut.
0: Näin lähti.
1: No, muuttu just ehkä mä vit puhutat sähtelät.
0: Joo, tämä on lyhyt puolella. Ja saa tingo tohkoa.
1: No, te jahkan tietysti, että olet maittelut tuohon, että olisitän täppä Tavvi Norksmaat. Joo. Te ei Finn Markus.
0: Joo, tämä on jahksin mun mitte. No, tiedällekin, kun vähän odotaan, mä leikin olkoriikka median ja norkka median. Tämä maksii tämän määrä, kun odotaan suojaa yrsektä umjaistöön.

0: TLA, Oskal ja Green Castings Orchestre alagu lei suojana madal. Mun on saddagal vähän spabba jäkken saagataan. Saadagis mai.
1: Joo, muuttu.
0: Muuttu vaan ille takare.
1: Olgu rikka spabba jäkken.
0: No, Premier League, Champions League. Täällä Finnmarku spabba jäkken.
1: Täällä päikkälas spabba jäkken.
0: Vila tivi suunna kolmaat osuna. Toppe jäkken aksu vuonna tiuttui jouhku ja diimaa. Tässä jäkken diimaa maittee vila tivi suunnas.
1: Joo.
0: Ojo nolla jogga. Ja siluihte sisi miinus kohta tuoli kohtalogi outa tänne maalla erhusas.
1: Joo, nyt moni tämä man olla skorin tiimä, mutta ra onnimus rehtän siis tuoli kohtaloje matte bolla. Ja se ehkä tuoli tie tällä maalla de hedekka.
0: Ja saita.
1: Tällä on ollut ja kuaina tän modal saatte IL Freja Westa.
0: Freja toppi jäkki täyske outtessa, na alla taisi jäkki, nuka vegarbot näissä broten ja hovar nuumme, kellä läpä altais, romsais, röyfossas, ikun nu alla divisionin jäkki.
1: Joo.
0: No muistelta al muuta manai.
1: Na, aks uva, na, tahtä tietysti weithalle. Kuekli tjeja okta.
0: Joo, tai ja okta, kuinka teillä onkin jäädä.
1: Joo, näette, tämä ei aistamme tsekkiä ruohtusta paksuvuonnassa, näette okta, kuinka teillä onkin jäädä saatte.
0: Joo.
1: Mutta mun fettin nokta, tätä pailtsalla. Täällä teillä on olemassa keskellä kyllä optimista.
0: Joo, tämä on hieman huollainen.
1: Tämä ei ole huollainen. Paksuvuonna tähpi okta, kuinka teillä onkin jäädä, ja tällä ehkä vedän sitaata. Oftan oktan mekilokka muuttu muus. Le feina mus muualla.
0: Joo, tälle mouhtko ilämmösen.
1: Joo.
0: Ja lohka Harje Hedji ja Tsekki meitoppe aksu vuonna jo afkus Kristoffer Löövin Bergfall ähte tälle ei lossa ja tälle vaattis Tsekki takkar rytineette Tsekki vasta kellähte Tsekki nalitivisunnes. Ja tälle lossa.
1: Tälle tälle lossa, kun ästen ei kaksi jähkikalla tällä nuustajana ehdohus kaskel aisten ohtapäihki snuppipäihkäi. Niin kun voi ohutella nuustajana ehdohus
0: tekkä. Miten haltaan tuoda kauppot? Aksu vuotta smav gilas.
1: Joo. Mutta ei jää paljon taas. Mutta tällä aisten go tsekki lähtöpäkkä. Ja aisten täällä IL Freja saihtella numma tässä mai lohkaa tätä harjahäjä. Tässä saihtella ohta divisioon on mentu aisten vuoli.
0: Joo,
1: lichikalk patchitis. Ja täällä saanti täkkäät. Täällä määrihis törrä eruhus divisioon ei kaskas.
0: Ja tätä harjahäjä muhto, siinä ei ollaan, siinä ei kutaan faalaltaka tuolle. Ja siinä tiksi tämän tihtä, kun sikki ei ole somaa, mua ikte galilin somaa.
1: No, ei täällä chillaa somaa, kun ne niin mun en kohdassa elämässä mieltä, että vaihtaalamme niin oulukalla.
0: Ei mun kieltä. Mun en kohdassa vaihtaalamme niin oulukalla.
1: Joo, mun majan, mun jahkan, mua mei vaihtaalamme tälle. Tähkä oli junior, kollekin, tälle junior lahke ja mun lekin aamvara, lekin kun saattaa meiltä kyttyspillar. Mun jahka mun nekin tämän kantaila kytlaas. Mutta mun tätä junior-lahka tapsi kehpärä meiltä, mihin mä näin häältä ei tsekkit. Tätä jos kiimanna nupulis posa kohpi vuestä Chia John Blot nudla jahka tässä. Tähkä oli, tähä hiljankaan nusomaan.
0: Mä otan harja häntä, että siis leikki mä kolma vihtamlo jahkaas, ja kolma puulin olomaan meiltä käppärikin aksu vuonnassa.
1: Nää.
0: Ja te välttä, että missä mä et kiippar, mi ille kiippar tapalle.
1: Okei. Nää tälle kalle lävet, jos lävissät, nyt jos on ille kiippä, jos ille on ille kiippä, jos pitäisi muoli, tällä vättis.
0: Tällä
1: vättis, tällä muolas.
0: Mutta otopele oktaki, että akrem alamin nyrhyssin, että suus leitä fiina mus maalla. Se on kalpia johko njolaka vinkkeli maalas. Mutta tämä oli hies maalla.
1: Ei päästy muoliin pieniin. Vai ei tahtu noita, oli fiina mus maalla. Joo, mutta tietenkään positiiviteetta, mitä absuu takkaan häikistä. Ei tietenkään kampanjan.
0: Joo, ja tätä tänne Freja Joafku, tälle mä tsekki harjahäji, Björn Vidar, seurat siis, että kohtemmalla tsekki mieltä tämän tsekkiä, ja Tällei sillä Hotel Jackson nah ja siellä tihtä poti nahkia. Ja si haali teki skoori. No ollut maalikko veijalas ja harjahalla tämän mohpits maalikko.
1: Mutta tästä kiitä luopas tässä. Tätä on Joel Muts tänne Adehkalis. Minun muun mielestä lähti puhuttaa. PS. Nah, det kommer PS vuola välmots. Nordis Chaski teimme veihti, että se tän serie veihti. Neskuukin jälkeen ruohtus karasuas Wesarka.
0: Oi, tää on kalli borre.
1: Jop, go Nordis.
0: Täällä on pahaakin.
1: Täällä on paha.
0: Tienne jalla i Finnmarki, jos ei kolta läjimman, tekee chatienne asia.

0: Lisa Miskowski laului Driving One of Your Cars.
1: No, ja mun te mannin vuosi käydä riihpaita ja ähkidismalla siitä. Tälle ei hoi erinomais toutu mun ja tälle vuosi käydä, kun mun tämän tahkin. Kun mun tuohta vaimus mannin tohko. Luops mun haalitan vel rohkadal herra rohksa ohtestunnan. Ahtimin rohksa.
0: Ja odlaisi ratchaie maicho ja haste queen. Shunyain I want it all.

0: Tiedelei Queen, suonjain I want it all the level vihtomulla sekunta vaille kuekte kolbjörnest kalla hoddaaset.
1: Nu lähtee Davin orkaa fa musier vittee challet oktasas jälkämuusas. Ahte se ikäi pidi toimmai kuollu fa murustada oktavuotas. Koballette el fa mufirmada tjöyhkanämis delas tahtnet keldän oda störra industria Davin. Famosier vet kaipidi herre jodanäppu äsemiennudämi ja älkibun konsertsjona processa i fjärmada ja elfa mo huksimitta. Si kaipidi maittai ahte hammerfiesta mulkui kasarustette aikudai jodi huvu kassa famorustin käppidän tihte elfa mo fjärmada tietto vaikkuda rustet elektrifiseeri juvuke. Ja Norka Arktalas Universitet Musea Boute minikonsertti Romsas kulttuurskubla johkun valmis valmas go. Tähän tarvitsee liiklar, färdig go. Konsertet oli juvu musea Cafe Rotundenis kuudäikke. Kos maittai lää Godin kafea ja saastallan Tromsö Gaasa vänskapsby projekta birra. Samma jäkida. Ja kulturskolan menar att lojtestit oftast Herborg Grundbergan ja Kristin Mellemin. Läida mig gaipiduvu bilehtä ja tahlausi onsdag på museet läidämis. Man oktuvas musea lää äksraabas tiediha musea. Ja tahla tietysti ihtin tuolut. Ja privata kuottaja Sunstone Institute raportta tjuttjuha, että nitrogena norka kuelbe mamis nuoskiita rittu mästä sama olu, kun just tjejan blot miljon olmu paikkasetke njolka tjahtsai tjalla The Guardian. Kuoli paikkas älä sama tjallibakteria, kun olmu paikkas nu että riska pohtsat läunnit. Mutta nöskitä me laasiha tippu liidema, mi fastahka, että oksigena tässä tjadzis njetja. Ja kuelpe man lästuoramus kaltu nitrogeni mieras, mutta maittai ienan tuollu kloahka tjadzi ja industria vaihkoa tjalla vege. Sjömaat Norge politiikka ja kuulahallama faakahauta Krister Huos muistella, että puoppe mu puhtele mi vaihkoha birrasa ja siipark te tämän kuulijatte vaihkui nuunnan ko veijunas ja die leke odasat.

0: Lars Andreasen garra etnam. Ja ti mu läge alle kohta minuta patsel kuakte tongulta lähen narko Saami Radio. Ja vore päi Saami saattaka studios kohdikensle mun Juneinar Eira Junior.
1: Ja mun Kolbjörnen Norvang fasta pekara soa studios. Joo. Ja tälle kolma rahtsai. Välle vihtoloi kolma minuutta tämän teimus. Te saat herhiä paitsutua luupirra saa ruotaas.
0: No joo, tälle tänähtee ruoissa krista demokraatta pellota. KD ei kun ollaan siis arvostella paitsutua luu sajatakaan ruoissais. Aina sivai vilti jähtee paitsumäärin perre unnituvu ja te paitsutua luu iberre sähläät. Riihkalais perustu. Minä mä ei ringiste neke tienokta vuodessa kuussan asti pelata jodi hädjai laas mikä lytsi.
1: No vaale.
0: Ja saada mä itte tämän nurkalot folket pelata kapirra. Koda halitykset te puolet aluskalksi läht unni tajamus äänän asin. Tie haasille kullon eske kuridi saami saattekis.
1: Joo, mutta mä ehkä leidu ehen oktivelle tässä.
0: Mä ei pitäisi oktivelle tänne kullon. Te jää kullon lähtevyske musiikka mait.
1: Oh jaa.
0: Tämä alkoi hämpö musiikka Dancing on the Wall ja Muna.

Munah Dancing on the Wall. Ja Joy Haste vasta Jun Henrik Fjällgren ja Inga-Maria Sarre Ortse. Tämänjäl ringiste ekousan asti bellota jodi hädjai. Kullahte maittahte kode jodi hädjai Babush Oivilta.

0: Jon-Henrik Fjällgren ja Inga-Maria Sarre, Ortse-lehtien namma. Ruosa kristdemokraatta pellodat KD aiku ollaan siis arvostella paatsotalu sajataka ruosas. Sio aivilti, että paatso märri perre unniduvot ja että paatsotalu isä perre lähti riihkalas perustumin. Ja laa pellodo haivilta, että laan ferte tak hunnidan dihte vastaalas vuodet ieskuutakin laagan perustumikaskas davi ruosas. Tahle älaus mikokses huistura kouluit muhtamasle radiovon ekonomalle smärksu mi nuota jäi KD jodi hedji ja ruosa energia ja älausministar Ebba Busch pressakonferanses luulejus. Busch tiedi, että saami voikohuolta ja kulttuura engalle kesodjaluvat muhto, että darja perre vurhuv saami kulttuuri ja gilli paatsotalu säjis. Ja maita hoivilta Busch tainna. Na tämä ei ole mun pahte kuin siis kuusan asti pelata jodi hedjiis Lars Mikelutsi buore päivi tu nje.
1: Puhdas puhdas.
0: Na maita hoivilta tuolei hebbaa Busch tainna maita ja jähte baadzo märri perre unniduvo ja jähte baadzo tuallu isä perre läht riihkalas perustumin.
1: Na vuostastinka tahti riihkalas perustumin. Tahle vikkaar Njolka usata per ruohapelte, koska muhti neissä välttit määrivät riihkailas perustumispirra ja saamitikki ruohapelte te määrivät pohjoitolopirra. Ja tämä riihkailas perustumis tehkälke eräisä välttit välttit vuhti ja vuoruhit, kun tämä välttit määrätus ei ma kuski houtamerkka tihte enän käyvä hämmin ja nuu. Ja tämä KD, tämä Busch, tämä EF-tuha, ahte pojatallo igalkalehki meltetakar arvostalla mistalan vorohemis makkar perustumi kalkavalti huhti sen orode meine mattakalaka valtujuvo ere jugalach ja dahte de le pahta tieske ta hieralta lekahta lekoda veijulas valti ere huhta perustumi tan lach
0: na lego veijulas.
1: No, tämä hiilä on mun mielestä veilus. Tämä sähtö tietysti reutavittalan riihkalas perustumi njolkkuutusai ja miikalka lehki tansiskopelte. Mutta hii kohki valti eire tämän kenkäs vuotamilla ei se valtin valti vuhti perusteji ja sin tarppui. No, vaikka pojutallu ilyhty lähkän miltä teka listus riihkalas perustumi patsel, de ei se valti kohki ferehtiit valti huhti pojotalo tarppui ja riftit ja saami riftit koda valti merradusai. No etten tie EF-tuhus orru mun mielestä tähi chautte meitike ja järjätä lää just tällä jirmalla sopanassikin. Tän kun tässä puhade lehkiht, tähi kakkale lehkiht addi makkarke pohtusa, kun tämän staahta ferte lihka valti huhti pojotalo.
0: Jos tälle ei se valti jobbolitaan EF-tuhusa, mii dee tahpa huva?
1: No, tämä lyhtyy reutavihti, no virkkalaisia tämä lyhtyy reutavihti mohti ääsi mennodubujit, enän kevä hetmi ääsi mennodubujit ja mantaa siis maarvitan. Pohjoitallu valtujuvu sisään, no, kun kietahalle ääsi. Täältä pohtaa sisään erheradasta, kun tämä harva oli riihkalas perustumit, tällä oktatekkaari tinkaamaan. Ei se välti ferte aravali, ta ferti hanni juokalakan challu se jutta hitan pirra kuin välti merrotus. Se nubbi rinkaman ta ferti välti puhtile luonttu kahtema ja enän kieve hemmin vaikkuhan luntui. Näten tällä haulu tekka tinkka, maikka alkaa välti puhti kuin välta merrotus. Ja ta riihkalas perustuu me lokta. Mutta kaunu meipu ajut ollut lahka, man ta ferti välti puhti. No tämä ei kaunu takkar merratusen melte. No jos tämä valtojuvu, jos pojotallu valtojuvu ere ofta saistin riihkalas perustumin, tai kaikki pahta lehki melte erabeeliin ei se valti merratusen. No sitten tämä konkreetta vaihkuhus ei taitte addi tämän Ebba Busch wow, meidne. Se on meidne, että tämä joku vaihkuihin juokalaatse. Mä mun ainan tai hipaades torra vaihkuihin meitike. Täällä ei ole symbolallas politiikka. Se on haalita chaihit muhtin jenästeet jitte, että että jienas suupellulahki, tämän kun taht anne takka rainnuit. Men tämä konkreettalla smärkaisu, minkä oli täytti no sturis.
0: No mohtu, niin ei kuulla tämän että KD, Bellota ja Bush dajai.
1: No tällä unohan sitä, kun tällä sillä kaatikkaan ruskis kuului olikin, että onko rasistalas kouluintu kuin jienaista. Tämä oli loktetan konflikta taas saami asiin ja te valtit just nyt, että on majoriteetta peli ja tämä takkar vuokin meihin, koska tämä ei tuossa kaunut, tämä ei saa tuoda stahka meitäkin. Saamin lärifti, hui nanu rifti lihka, man alimus riktille tjaihan, no että stahta ei saa nu stora reutavi tai tämän tilimille, että saami riftille loktaneemme ene ja enet. No että därför että takkar, onko jena symbolallas eftuhusaikon, mi ei tuoda reuta meitäkin, mutta tuota sahte kaikki ramputei näitä kähtyli tahkajuita. Mm. Ja tämä on minun koulun, tämä saamin koulun alkoi tehdä, kun jäänä tein mä vuosittelästi saami. Mä soitte vähän rasistalatsa juurtahit, just tätä saami asia.
0: Lähkö tuonne kollaan, Lars Mikkel Dieppen ruoses, maittaa puhutsa tuolle, että taas maittaa pushe zelki.
1: No, tämä ei mulla noin aitnan ja kuullaan, että hän lähti vuosta jättiin, että hän oli jollas eftuhus. Tälle meihin tahti olla mun vähän surre, että palle tämän mies pohta, että lokte, että voi liitä tämän raaji, mä johon ajattu tajia saamella se pirra, kun alla minister ruohas nahu mä saami pirra, että tässä tuo ennen lohpi, pilkkiri ja neski saami almulatsjat. No, että olet mun surretan, että lokte tämän konflikta taasi. Ja tahka tämän päivällas, no arka päivi vadda seppu pojutollia. Mutta semmas olet mun meih, pojutollus meih jahke, no oi, ne meih, että tämä niin lähtsää tahti. Tätti saamit lähelle, saamit ihte puure siinä rifti onna päivi. No, että mieti ehti olla puurissa, että tämä hiile tsaada, että tämä ei paljon manna tsaada, tämä ei kalkkale kuin manna tsaada. Mutta tässä kaikille päivällä vaikkuhusat saamia.
0: No te ton kalli tuota ihan aivilta. Tämä ei paljon tsaada, että tämä on muuttoa tästä tsuotsaa kaikille vaatetallia ja saamia ruoissa.
1: Tämä tsuotsaa tämän laatsa, että arkapäivi vaikkuhuvu. Ja mun tiedän raavehusli pitsään täällä eftuhusa, koska kalkein reutati tällan riikkalas perustumi julkkatusait. Mutta mun niin jääkki takka lähtee, että nakudit unnivi saami ja pojutolu riiftit taina laakin. Ääre jos takka kalkein rihkut vuodulaaga ja internationaalan julkkatusait. Ja tämän mun niin jääkki kalkein kalkein takkaan.
0: Kun sanoo asti, Bellota, johon ihan Gilash Mikkel, että se kiihtuuko servette puolehkipäin saamia saadakin muista liittyen, että Gilliket Ampo Tampirra. Olu kiihtuutu.
1: Kiihtuu.

Korske ja Lars-Antti Kuhmunen ja Uslov Joikan siitä. Michael Joy hästä hajassa kait ja Miriam Bryan tämän jälde kulla hähtä norkkaas haliit yhtsäkis nurkalot folkka hähtä paatetuallus kaksi lähtä unni tatsamus äänän asi.

0: Hi Esakait ja Miriam Bryant, So Cool. Norkkaa saalit yhti norkalot folket pellota. Te paatset alus kaksi lähunni tatsaamus äänän asin. Ruosa soutti tihraatuhus pellota kassammasi. Kapsen riihkin läs tuora tikastallan äälahusa virra. Ja tal zoikkoti nuoret eli Marho Kapfjall Göp, Ella Marginutti ja Maija Julianne Oskal. Te paatsella hausa reftiit oppaikkee fallehuvuihti.
1: Täällä huijallekin jutsit, että mii bissit, te toimakit. Mutta tuohta lää täällä koulumme, mii tussi kehtsili suotselit. Ja lämmisen annus pulvus pulviin, voisiko mankuhka.
2: No mä etten halua, että kun tätä teette politiikkaa, että kun aaloihin teette argumentit, että kun käy.
1: Täällä huiri te näin joudu ihmiriä mahtee täällä, tai ilhoittu parokulussa. Täällä min vuodu ällin huokki. Ja tämä horroko, että pitää min ällin huokki unni harvus, kun ära parkkuut. Tuossa on niitä kuin mieli.
2: Tuon te Ruosapäl, kissa vajassa tuon tautta tuon vuotsotuolun Ruosapäältä. Ruosapäältä on täällä tahpa huvan ollut tässä samma. Kristdemokraatit lohkeat vuotsotuolun kaikille tähikakka lähtökar riikka perustumi vuotsotuolusta. Tähän kaikki kunnille hieloit ja välillä ollut samma tätä retoriikka, mikä on huvan. Mä etän jotsa.
3: Mun tietysti juttu on, että hui päivi. Tällä hui issuras. Aina kun... No mä helmi määrä lukee, mihän älli. Päivä tällä minä älin vuokki. Ja mä hui ollut saami kulttuura birra. Kähti lihti, kun vähän... Vähän kun aista on... Kaatsi hiedisä huumaa me teko kulttuura birra. Ja että minä perusti. Ja että... Mihän ei tosi vähki hit. Me har ju lite att varje lite samikultur. Mot och bad då lå stora asi samikulturas. Jag lå hoj istras jag var i vi ni heter det tjockai kulturas Stockholmas. Jag har lite mer i min bachel. Det låkte just har lite mycket homma jag saga ställa mig. Ni alla man saga ställa mig. Mycket mot och tähän tagalan tähän tjohkait oppii jota määriri minun vatsel. Tällä tämä ei mun juttu. Vattiski juttu, että tällä alamme tuodaan. Kun mun hän haalit on parka paatsutuolun vahtaikki. Ja mun hän aina on täällä, että saattaa saada stora haastalus. Ja että saattaa saada hui vattis. Ja on hui vaivia. Mun tiedän, tiedän nuora, että mä haalit jotkin paatsutuolun, mutta mun takakalik tuota vuotta. Jos minä pesä jotkin, niin minä aloin jotkin. Asa, niin minun matkaan minä tulen haluaa paljon pohtia. Minä olen ollut huivaivia aina. Tego, for example, sosiaala median. Mutta siellä hiihiä. Aina kun tietysti nuori, tego ruosa välillä, norkkaa välillä. Ei pohtia nuolua saamalla, että pitää. Ja ruosas unni, kun norkkas. No, että ei tiedä nuolua. No tällä hui alki juvu tai politiikkari ja jutsi, että joo, mun siis se rekta.
2: Mihän lähtekö olla aikis, mihän mä täpsin mineraali, mobiiltelefoni. Muuhka katien chaudi, että hirveästi käyvä ei tältä argumenttia, että mihän täpsin tiiä loikia. Aiti jutsi.
3: Joo, tietysti minähän tarpeeksi, vissi tai meitä haalit, mutta mun mielestä ei kehti ollut sitä kovaa. Tämä juttu mättä tarpeeksi, tämä juttu ruudaipirää, juttu, että te ruukipirää, juttu, että juttu mä oon ollut tahoja ja mä oon ollut minuutio tässä. Mutta tämä ei juttas. Tämä ei juttas tänä minä elämän pirää.
4: Mä kannan tätä tjuot suojelua maita nuorille, maita juttuit. Paatsotolpira, ate, jos on huilu, me vaivustin kai. Tämä pitää ajatella huilu negatiivis kommentaarat. Ja kyllä, saat huit juot, mä en nuori ollut jutsit. Ja te saat jutsit, että tekon saitte läkirikta ja että sieltä hui vaivi.
0: Niä tähtä että saami jatkulla ja baadalla skulla pihti godrein staime hedjidesli piresolvei göp. Tasko agnettele linna gela laulon demigolla maita nurkalot folket pellada jodi hedji oi vilda.

0: Young Mikko ja Jesse Bro. Toko kaftia noudelgullet Kent ja Nancy Danino FF Alkolbjörn.
1: Joo.
0: Mä ei eikö saakas tällä, että dohpaa birra ja vahille voisiko makkaa dohpaa?
1: No ei ole, että äistän tähtä tavallaan niipi dohpa. Mä en ja äistän min saava niipi pohtikas.
0: Haa, täällä vihtan blotsoja diäkki baaris golle dohpaa. Mä ei kautne toppe takar pinnuhis tuurapaihis öystrottas.
1: Joo. Ja äistän tällä raakaduun tälle viida chette los dai dalle geva huvunagne ja da ho donagne ta la da ra da decker fegna minstara da skal ja decker barisland minstara mutta da hele hype de sama minstar mi la mai tavala chte aini dei viking tenka jumma kaunit
0: hei ja dali Oktalma ja te homma ei tiedä äänä, missä jälkeen juokkuu tämän joinni, että hattaa liikaa mi själkkai. Ja itä hittää, mitä täällä ei tahtaa. Ja täällä on uudet, että tavi Euroopassa tuossa tjejan blokkai takkaara kaunun tässä.
1: Ja tähän me kaunin tänne
0: Öystrottas.
1: Nämä ehkä luokta, että muut on päiksellä kaunun. Näin, että mitä tahtaa, Talle tiedän, että olen horro vähän koske Norkas. Mutta täällä päästän tekemään väitsen päälläkään alle.
0: Joggen tänne, oi, mipa juuri
1: täällä. Missä on täällä? Ja täällä, kun spähtän tämän pirra, missä on täällä? Lähes on juo tähpähuva, min täällä, että iänällä tälle Hoista mestan on hoikomin paaja, ja sitten tinkä ei malhätte enomvel lämmös. Ja niin kuin muistin, että leimme on maihaan kehalle meitä kolman tuuhätte silpaa ruudaipirra. Joo. Ja niin tiedä, mä olen fahkapäri käynyt muhtun kettis.
0: Joo.
1: Ja tällä ehkä kolme tinkä me ei ole käynyt. Tällä vihtamalla chatille jäi lämmös tässä enomvel, ja fahka käynyt.
0: Joo. Ja tämän haivilti, että tämäkin tämän Sverdalle, Gävahandalle, Lämmösen takkaan joudin hädji tämän kouluus viidaan lokus.
1: Joo.
0: Ja suus Lämmösen takkaan olomaat, saat olomaat, ja tjuvu suu.
1: Joo, ja tähän tämä vihtiset lokku, tähän aikuta mä kohti almuvätsinä aikuta norks, koska nämä almuvätsin tähän johto lähtee, koska johti tuohon teikkiä olumut.
0: No kulta läjii halia, kun mä kehtetään makkaada tohpaa läänä, teikö kannattaa toppet heve kuuhtis nähtä siitossa.

0: Slin Grace, tie suojain varjelen talleti mue minuhta bachel kolma kolbjörnäs oddaasat.
1: Tämä on vinorka fatmusiet vitt charlet oktasas charka muusas, että si käy piditte tuimmai kuulua fatmu ruosu oktavuodas. Ko pallet el fatmu fiatmada zöhkönäms delas tahtnet geldan odda störra industria tavvin. Fatmusiet vitt käy pidi häri herä jodanäpput äsemännudämi ja älkibot konsertsjona prosessa i fjärtmada ja elfatmo hoksimitta. Siga ei pidi maittai ahta hammerfjästä muolkui kassarustet aikodai jodi huvu kassafatmorustin kiehpidan tihte elfatmo fjärtmada tiettu vaikuta rustet elektrifiseerijuvuje. Ja privata kuoptaja Sunstone Institute raportta tjotjoha, että nitrogena norka kuellepe mamis nuoskida rittu mästä samma olu, kun just tjejanopro miljoon olumu paikka sekke, njolka tjahtsäi tämän tjalla The Guardian. Kuoli paikkas äillä samma tjalla bakteeria, kun olumu paikkas, nu että riska pehtsällä unnit. Mutta nuoskida me laasiha tippu lidema, mi fast tahka, että oksigeena tässä tjätsis njetja. Kuellepe man lästöerra stuora muskaltu nitrogeeni mieras, mutta maittei ienan tuollu kloakka tjätsit ja industria vaihkuha tjällä vege. Sjömat Norge politiikka ja gulahallama faagahalta Krister Huos muistala, että pemmupuhtada mi vaihkuha pirrasa ja si parikt tankuulijat vaihkui nuunnan ko veijulas. Ja päiväs Säämi National Theater eilät muhtin jahkei tjääjahan kiitä tulvi. Tällä teatterfas rahkanemmin tjäälmassa ja alku tjäälmassa lämmässä maanu ofta päivä. Päiväs tjäällä pressatietohusastis, että tässä saattaisin käftsät kiitä tulvi, mutta vuostas kiitä tulvi tjärvi maattais. Veitässä tjällähätte nuo outelke deliekstalle fieramanja ja skuhts vähäs servudan junnutsi ja iäjäset ja tie leke odasat.

0: Sofia Jannok tie lavu. Ja di muhannetaan kuhta minuutta Bacchel Goloma Guadrin studios Lemmon Joneina Reira Junior.
1: Ja Karasos Kolbjörn Nordvang.
0: Ja Kolbjörn, maittal kuuletaan mainimustingmus.
1: No, dar maitt minuutta kähtsin mairin getna oftaal mei kiljaa tälle valle fuola stuhtan stuvun, kun tällä nuahte tahkujärmi. Mä oon pidä, tällä lämmössä Oulu saa tälle läsko parkupäihkiin, läsko taiteis, te lähujolu tepat tälle tahkujärmi pirra. Ja tämä on tällä nuahle kiitos kievahit tai, ja tässä sähtää piilidit Oulu tai taiteus. Mutta täällä mä joskin musiikkapirrain, että tässä on kaunit takia tahkijärmi, että mä rahkaan tuossa musiikka tuots. Mutta täällä juo tänne, tänne lää nufta muuttu. Lau tuota aips nufta. Mä haluaisin tässä mähtään teidän saaran. Kos on la challenge Facebookas mia sahta saihtana tätä maksu.
0: Joo. Ja jos että mä saakka kuoutsi pirrako sosiaali mediain, te oppi no täältä kelle lihkan kuoutsi ja minä olen Smelbergille mä hoitan ja kulla mä saan.
1: Tällä kiitä.
0: Joo.
1: Tällä kuoutsi saa pohti tällä kiitä.
0: Joo.

0: Dear Sara, yes. Something you should know, dahli dien suanga naama. Ja että naama dien suangas tätkäl heive huipuudes mai tän äsä. Ja nyt taas mulla juo mai berisit tehtät. Tahku järmi, te kuansta järmi ai, koi ja nuan viitas maailta kohtuat. Tällä saakka studrun ja oudana mangimus jai. Tätä mähtä joodani hohtsali tiedui mannu fättäs. Tämä mähtä tulokkut kielas killi. Ja tämä mähtä mai raahkadit suongai outa mirkka tihti luudide. Ja tämä hata anmuhi luodimas töffa suongaa saihtana pankasin nihkun. Ja täällä tahkujärmi vehkin tätä lasattan hui. Älkin ietnä sitten. Vetjari muhtu näppä ja tohku tehtilit Adda Hoftan luodi. Mä ja päätten te tastu tähtä äppä raahkati lyöt suonga tuu ottas. Kuitenkinulas arvioilas jöikin ja Sami Grand Prix veihti jäi kuehtu tohkaitli ottas. Mä tähtään te jää saada läsakka puolestuvun tai odda äppä. Pajun ja nu maita ei anmuhi challussa. Ja jos Facebook seitui, kos challi äri herra. Voinnan tällä olluakki, että kievahi suuno raahkadit musiikka luudita. Mohtin, että läht anmuhan Spotify ja järaffas täppä Facebookas. Järältä tikkiitä lä kievahep. Kievahepsynu tähje era AI DJ programmai lehko lohkan synu terms of service kodon kievaha synu ja ko last synu luudi ja melodi de attaton synu ai baby pistävas rifti kievahi tuludi ja jöika mälle. Ja tätä pahuva vaikku ihan mukke kooseja. Kos täytilätte upload, te ko täytilätte upload, te atte synuidan rifti aips nufta. Ja mä tämän te läimeltä tässä saatteissa. Pori päivä, Dunja.
1: Pelotti.
0: No, voisiko fäätten, mä annan ton chadle tämän tiestä Facebookissa.
1: No, tässä joo muhtin. No, katsotaan vahku. Mä annan kaikille. En mä luohti tuohon Spotify. Mä saan liikin raahka tuohon musiikkaan. Ja mun juttu siinä on, mä annan tietysti kaferehtelää mennä kärää. Ai, ja syynu kaferehtelää raahka. Ja tämä mun mä annan tuohon iska vähän kehtiä. Ja joikin raahka, niin jos mitään profiilla. Ja joikin auhta luotikalla, Alex luotikalla. Jolokka ja tulja luodi. Tätkän rahka ja sai ihan puori suonia ja se, että jo alle hitta oli mun mielestä. Ja jutsin, että no voi jos mun täältä hiekän luodi meidän rahkaan ja mä ikkunnan seuraavan Grand Prix ja jos mun täikkä hiekän jo eikä. Mutta outo, kun mun tämän tahkin, että mun mannen lohka, että mä itse melttis puktaa, että attanko mun rifti tämän syynun ja tämän mun takaan just mun juikkan tohko ja lasten tämän äppäin luodin, jota just alkaa raahkeita myös ehkä. Tämä on jo riftit, keavaihtan luodin, jota pistää äkipäivä.
0: Joo, mun on aina tien Charles. Eli on alle kuhki, että äistön rifti ja äistön keavaihtamme Charles. Lähkö lohkan ollessaan ja tärkistän tämän?
1: No mun ennakkalle, mun ennakkalle, mun mihinkä jyristäin, mun ennakkalle lohkan. Helt voldo latcha mahte mokka mun alle porsen. Kähtsen kuin tämä ihoro aippas kohtalosti tietä.
0: No ani tarkilli tredju das en vadens omspännande ev util jängel yjen kalleli royalty free licens till att bruka ändra och distribuera innehållet ditt. Nätä det är ordet tackar att då natt att vilket de sa att tiden att Spotify är svär här roda i det här situin i hanen på en sisätt kievahin vaikumo.
1: Joo, alla sagt det kievahin ja alla haina kievahin että här är ju heller att den är just att den KI-programma att mä olin jämpöla odjo tässä luudin tätä jäppi tässä ne kievahin ja me sihkari raahkali luudin.
0: Nää. Mitä tahansa äänemus reageerit tai äppäin kievähämmässä?
1: Mun tältä esältis nää, mun niin tätä katreaa keere nuoluta se käy, mun tuossa jutsana lähkö diihtä kolmo tän, että hattet tän rehti tän syönnoja. Käy vai tän, tää on tällä mä mun jutsana. Joo, just on haalilla käy vai, ja tuon tiedä, että tän aipsort, mikis mä just on ihtiä tän, ja attaa, että ei feit aamus luuli, ja vaikka on tonne parakkaan saista, mä oonkaan jäkis parakkaan rahkati, ja ja fiin, että jälleen perättää nuhtaa.
0: Nää. Paalakko, että minun ärpivirrus ähtä tällä vuotiovuotta muhtun puhtatajia Amerikas kiivaha luodi musiikkastis?
1: No joo, ei uske, että saattaa me tahpa huomaa, kun minun jahkan syyn uskoille mankkeet meille jungne holma. Mä käyvän, ja jos mun oru muistin, minä rekkata mun lohkin jostain, että rahkaan tjeja meille jungna laulaa, kun juhki päivänä.
0: Tämä on vähän ollut. Mun on jo vähän verran loktava Skypea tästä. Oli vähän ollut.
1: No, tiedän, mun ei muista Helsinkiä. Oru muista minulta. No, tiedän, että verran tarkisti vielä, kun orun teko lohkaan jostain uudelle.
0: Ja tässä on, missä on vielä houtan mannan tämän saada, että kun puhutaan, että holkurikselle kievahan luoti ja äätte, tähän jäätte tämän ärpivieru.
1: Älä mitään. Täällä saattaa puolustana juokkakutta, vaikka kosma ei, missä saattaa luoda jälkiteen. Nämä valtaa on jo käyvöiltä. Käyvöiltä luodin, mä en minä juokkata, kun se saa.
0: Nämä hällitäkö, lää juomajan hälliä, että sälkkii tai tekee kievaa hittäi?
1: No, nämä kuin lohkaa, kuin puurus, mä sanon manaa mieltä, kun käyvää.
0: No, ja te ei kievaa, vaan minä feinaamus luodi.
1: No, saattaa juuri tili, kalkako puoluudin jo ikka tohko vai tuossa muhtinit.
0: No, mä tämän te Jeesara Oulu kiihtu, kun selvä saatte muistelit tämän perään.

0: I've got.
1: Benson Boone, die schönen beautiful things. Ja täältä kalle sosiaala media noi, all ollu täna te gouja le lihkan. Ja oktagi kalle jolle laitnan gouja le min outsmiel bariki frode grönmo. Ja naas on muihtali jo naapuen ridisaami saadagis, kos on oinni tai gouja.
2: Tälle aitse päälle markan päikki, tuon teskin jälkeen joilta väärikos, kos tukku aitse päälle taava päälle.
3: Juste falkalle lekki.
2: Tälle koulis jäijä.
3: Oi, muhti, että muht on fuomaisi.
2: Ei, tämä on. No mun salma ei puhuta skriivi ringsti mun ja niin santti, että ottaa tuolla kuopja ja tämän ja minun piivitusjärvis meiltä juuri häikkiin toppi ja näyttiin vielä viitju mun ja tuli mukaan tolliin siemmästä onko.
3: Mä miettäkää sua vuolikin kuutsikäät.
2: Mä ei erittäin.
3: No mulla onkaan miettä, mä nähän liian vuolikin kuutsikäät.
2: No, mun innan kuas jo outa lainan kuopja. Ja täällä ei vuostas käärit ja olis jäijä. No, että mä ennen paja saattaan tien kuopustus, se mun paljon 3-4 kilometriä. Se jäädiin no mun männän vuororuhtus. Ja Oulu väitsän joikan riepsi pyytän tieppiä, mutta en kuas sillä, että muuten jo ainakaan kuopja. No.
3: No tää oli vuosikäyttä koina kuulta.
2: Tää oli vuosikäyttä.
3: Makkar touttu teille, että se koina teitä?
2: Anna mieli. Itälle makkar. Tätkäli tahpaus. Kun ne olis näin ja velokta. Tätkäli.
3: Ootko kun peskon kovve, leikko nulahka vai?
2: Tää ei mun opa perustankin kovve, kun ei mun siellä nukuiden kamera faaruske. Mutta mikä kiikkii mienos. Tämä on jauhka, ja sitten just lehkoa aina, että ne toi Facebookan ilkkäri on. Tämä on lehkki hienoa, mutta lehkki täällä vuori muuritaan.

0: na çok kitangaretaydı tesvalli belli belli belli belli ya. Ja johtolar det är det rosta i år jag. Ja vi är mycket i bokstyr kalla det när vi ser det under på kus vara spel på lado på panda.
1: Tällä samaa kun selvä saattakin Outismilvarki Frode Granmu ja mun saavan tunne huifin ja tiistä päivä jatka.
0: No, olo kiistu.
2: Joo, niin edään ja Outismilvarki Frode Granmu on puheriti saami saattakin koslei programma, jo tehdään G-Karen. Ei raija, että heivä kevarra kolbjörnä, että mä ei joja hetnä vanhoja.
3: Aalu, että heivä siinä vaikka ei ole käytä saakka muuttua tässä tällä päällä.
2: Tämän heivä huipuudesta täällä ailuvalle ja goujalle lihkan.

Sarkasi parkka, sarkasi chotta karkka, farkka lahkoni njarkka, harkas mangani karkas, tussi hussas paljon junnalla vain irtomi tuli.

TLA alias Ellen One Ocean One Sky lei shuonya namma. Talle heikkonne mun muisteli ihta päivi, mies se maanu kuula päivi taaski. Ja mun alkaan pärä Östlantas toppekalle arjetavi heima. Manjelkaska päivä molsa shoddi heima. Ja manjelkaska päiväistä ehkä le mait arvesta tai jälle tavi muusas inlannas schlahti motakaka äänäs firahtuu ja chapatalehki. Agderisse toppe lä lindesnässä arje bälde arje tavi chauka pekka manjelkaska päiväkes karra pekka muhto toppe mai firahtuu ja chapatalehki. Lulli norka vaaris toppele molsa shoddi palava talhki ja vähäs boraga äänestoppe arje bälde. Ja pekka galil namuhan väärä hieima. Rogalantes toppele maite äänäs fierrahtu. Manjelkaska päivärä jeskal saa lähkharjeta viikarra pekka lulimus rittus. Ja vähäs arvi tavimusas poraka njälji juodimeter allo takas. Muhto firehte ehkedisse rogalannes. Hordalantes kesse doppele mai vähäs arvi ja poraka kohti juodimeter allo takas. Muhto firehtu. Song ja fjuranes arje lulli heima. Päivekes arje lulli karra pjaggastatta lahka. Tapamai vähäis arava ja porokaa kohti juodimetralla takas ja siski kouluin. Ja vähäis ämpö poroka manjelkaska päiväisessä. Möre ja rumstaalas doppele arje tavvi tjauka pjaga rittus. Vähäis arvi doppemai juodimetralla takas poroka. Ja te firehte päivimelde. Trendelagas arje tavvi tjauka pjaga rittus. Doppemai poroka. Äänäs poraka tavimusas ja rittokoulun ja poraka tänne aravaa maittai. Nurlantas, toppe arjetavi, karraa, pjekka, rittus, arrat, ehkidisse, manna lulas kului. Ja vähäs lodje, tjauka pikki muhta sahtamai läht karraa, pjekka. Ja pohtamait arvita ja slahti ja sahta lähkistä tjoldala maitti. Romsaase, nuorehtatavi tjauka pjaga rittus, arra päivät ja slahtita ja poraka muhto manjelkaska päivä ehkidis firehte ja päivävaatahte. Ja Finn Markus velle lä arjetavi heima iddedis saata slahtita ja poraka rittus muhto ära paikin Finn Markus tjappatalehki ja päivävaatahti lä. Tandalki mai ihtin tiedi hiht.

0: Indigo Night keinu die alda kal kolbjörn lega out and then min girji mas mi lave lohka ja ki saamis mait toppe jallet
1: oh toppe toppe la olu spänta dai dai baby jefta babies mun sahten tänju mas ärikki toppe chochui ahte takka viete ko je nga johti ko ahte tienus te koringi ko kohtet tuoramus luossa ja duovitte tällä kodoluossa. Mä sitä määrämät. Ja tätä kohtuvitte jengä luossan. Optimus koringin kohtet luossa manka ja ei lähtee mieläs lämmäs ja vel luossa ma houtal lähkodan tienus. Vuostas luossa mi koringin tjätätä paajas kohtuvu luossa kierän. Muhtun kaltus kestadju ahte luossa kierä lä luossa millä vähäs stuora kun luossa jölki. Kodu luossa ei valtokorinjen pistämässä maunus porkimannui. Ja mannan jäi medmin saattet luossa väijä hat kiitä tulvi äikke. Ja te näpäi väi tämmöt lähtäu ja porkka, että mä paitsu tuon uskostuvi miesäs porkan tehe messe porkan. Porkan seksi miesi ja tuotnia njunna. Ja te hori heivi minun alpuudessa tälle tänne. Ja mä mun orun kuulla minun tuosta tälläkin tiedus.
0: Joo.
1: Ja tälle, kun lävi pahtsihte altui ja lohpehi mielki, tälle tarpsekke lohpehan tinkka. Taas lei koihkatuvun pohtsutokki puere ja erinomaisit messetokki. Puopuermus lei jantur puorasas miesi tokki ja tämän otsumai, tai muttui. Ko altut kuetti kohte ja juus saatte juova ruksis miesi. Ja mies sata kieva hekkee pivts nähkin. Ja taas lei tää välas kurrun päänä pieska tää hie torka. Tää hie niis on ollut mui kahpira. Ja tiiä, tätä mitsä juu jahkisää mii kidjissä.

0: Lucy Bay, Bay Jen White. Alla kall kolbjörn munna saattamana lahpa kuului.
1: No fall, tälle jahku munna slo kiittu munnauts ja kuule halva sihtin.
0: Joo, mun tapakotin sellen Juneina Reira Junior.
1: Ja täppä karasoas länne kolbjörn Nurvang.
0: Lops, mai.
1: No näin kun lop, lops kuulla fel Kingmaker.
0: Joo, tälle Macy Peters ja Julia Michaels.
1: Ja tämän mangan mollet älä jövumu. Gave my